0: son kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Jordi d'un piton izan, uptun txoro satanaz!
1: Oi, hortzi jauna, euskaldun zintxoen jenkoa, denaren tortxearen nausia, zeuk agintzen duzu argipean da ilunean. Kupira zaitez nitaz, salban azazuta egin ezazu zure maiukadaz, jo!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlatagen kontzertu dako, mesedez!

Y dígame, ¿arriscuchuak dira? Uy, uy, uy, a mi usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jungle musikaz blai.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

Kaixo, zer moduz, hemen zintzilik irratean, musika horrena, zintzilik irrat FM eunean, horeretako irrati librean.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Paseleku. Txibitek erabat baztertu du Jimeno kargutik kentzea. Oso arro nago hezkuntzan ezarri dituen aurrera bidez. UPNek auzitara joko du Athleticek bere elastikotik Euskal Herriko mapa kentzen ez badu.

Maiatzaren 30ean larunbata auzoko eguna ospatzen dugu Iruñeko Alde Zaharrean eta Eguzki Irratia Navarreriako bizilaguna bertan izango da gure dendako onena eskaintzeko. Zatoz Navarreriara goizeko 12etatik ordu bietara, berritu zure outfita eguzkiko materialarekin eta rakasta lortu. Eguzki denda Alde Zaharreko egunean ezin duzu galdu.

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: 1989. Urriak bost. Lur Gutierrez. Lehen sesioa. Ongi da. Aurkeztu zure burua.
1: Nere izena Lur da. 26 urte dauzkat. Arropa garbitzen egiten dut lan. Ikasketak nahiko goizutzen ditu. Betidanik nire kabuz moldatu behar izan dut. Hor bat nintzela, gurasoek drogekin arazoak izan zituzten, eta nire amak etxetik alde egin zuen. Ez ezagun bat izan da beti niretzat. Kontua da, duela gutxi bere gorpua errekonozitzera joan behar izan nuela. Banekin egun hau iritsiko zela, baina ordutik denan kaz gora jarri zaitu.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Ei, zede motel txuten ari aiz?
4: Zintzilik erratia.
3: Nola?
4: Zintzilik motel, FM 100ean. Entzun.

0: Atxaldeko lauak handitugu guri gatian eta euskali gatietan, orain zebrabidearen tenorea dugu, eta ondotik bostontan berriak zen ditugu. Zegoa bidea orain.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Dakizuen moduan, zebrabidean EHZ-aren uinen ildoan podcasta entzuten ari gara, gaurkoan laugarren atalaren txanda izango dugu. Ostira larratxaldea da, festivala astera doa, dena montatua da, baina azken prestakuntzetan ari dira laguntzaileak. Uinen ildoan podcastaren laugarren atal honetan, festivalaren lehen uneetan murgilduko gara, EHZ-etan lanean ari diren horiek ezagutuz, baina baita lan gutxiago eta beste gehiago eginen dutenak ezagun entzunez, ere, goazen. Horri segika kirol tertulia izango dugu gaurkoan Olatz Idoate eta Kristof Arozarena arituko dira solasean Paul Seixas eta kirolari gazteak izpide hartuta. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona ematera beraz, Lander Martínez, Lain Zirratiko lankidea etorriko zaigu aste osoan izan den moduan, eta atzo esan zegunaren arabera gaurkoan albiste oso ona ekarriko digu, astea ongi bukatzeko beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, agerkarien tartean gaur 8ren txanda izango dugu. Amagoia Mujika izango dugu gurean eta gaurkoan Gipuzkoako herriarteko bertsolari txapelketa izango dugu izpide. Ea zer dioen. Eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko iraiaren tartea izango dugu gurean. Aktualitate kontu ez aritzen gara normalean iraia kamrarekin, gaurkoan kontu paranormalak izango ditugu izketagai. Ea, ez zareten beldurtzen. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan bertso saio pare bat eta antzerki batzuk emango dizkizuegu. Dakizuen moduan, bete-betea izaten dugulako agenda asteburua heltzen doan enean, beraz, agendaren errepasoarekin gaurko saioari amaiera emango diogu, baina guzti hori egin aurretik saioari hasiera eman beharko diogu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 22a dugun honetan, egunak kontatzen digunari begira jarriko gara eta 1905ko maiatzaren 22an hasiko gara. Greba orokorra egin zuten Barakaldon familia bat etxetik bota zutela salatzeko. Ilaren 16an herritarrek epaitegiko ordezkaritzari harrika geldiarazi zuten etxe gabetzea azkenean gauzatzea lortu zuen epaitegiak. Familia horrekin elkartasunez, emakumeek altzariak kalera atera eta trenbidea blokeatu zuten. Protestak edatuz joan ziren eta langileak deitu zituzten lanera, ez joatera. Greba sestaora ere zabaldu zen eta biharamunean istiluak izan ziren poliziarekin. Azkenean etxegabetze batekin hasi zen gatazkaren arira, gobernadore militarrak gerra egoera deklaratu eta militarki okupatu zuen Barakaldo. Mila bederatzireun eta 1937ko maiatzaren 22ra egingo dugu saltorain, Sabino Aranaren gorpuzkiak Portugaletetik Baionara eraman zituzten egun hartan. Sukarrieta frankistek hartzean alderdiaren sortzailearen ilobia profanatuko zuten beldurrez, bere ezurrak bertatik ateratzea deliberatu zuen Juan Ajuriagerra buru zuen jelkide talde batek. Euskadi buru batzarrean Bilboko egoitzan zinkezko kutxa batean sartu eta Zaiako panteoi batean ezkutatu zituzten. Hala ere, dena ez leku berean izateko ezur batzuk iparraldera eraman zituzten, Michel Garikoitz Eliz gizonaren etxera lehenik be Nafarroan eta handik Lestel Betarramgo monastegira. 1989ra arte gordezen sekretua eta urte hartan gorpuzki guztiak batu eta berriro ere sukarrietan lurperatu zituzten.
1940ko maiatzaren 22an Agirre lehendakaria naziangandik iesi. Hasitzen bera buru zen euskaldun taldea Braiduneseko esparru alambratutik atera zen. Belgikak ordura arte sinetxea zuen neutraltasuna mantenduz gero Hitlerrek ez zituela inbadituko. Etzen horrela izan eta naziak sartu zirenean 18 egunetan lortu zuten herrialdea guztiz kontrolatzea. Inbazioak sorpresa zarrapatuta iesean abiatu ziren Belgikatik Agirre eta bere senideak. Bombek suntxitutako etxeetan babes hartuta La Panera joan ziren itxaso Zingalaterrara joateko asmoz, baina naziak gogor bombardatu zituzten soldadu ingeles eta frantsesak eta atzeraka zioazen. Lergailu horietako batek Agirreren taldea bete-betean harrapatu zuen eta Cesareo Asporosa eta Agirreren arreba enkarna hil ziren. Hor hasi zuen lehendakariak bidaia korapiatsua nazien handik iesi identitate faltsuarekin eta mozorrotuta. Well, we don't do that now. Mila bederatzerun eta 1943ko maiatzaren 22an Frankoren diktadurak Hitlerren Mein Kampf biografiaren milaka ale erosi zituen liburutegi publikoetarako. Liburu horretan Alemaniako diktadoreak nazionalsozialismoaren ideiak adierazten ditu. Hitlerrek Franco lagundu zuen 1936ko gerran besteren artean kondor legioa bidaliz eta Frankok bere divisio urdina bidali zuen naziekin borrokatzera Sovietar Armada gorriaren aurka. Mila bederatzireun eta 1968ko maiatzaren 22an futbolari talde batek Frantziako Futbol Federazioaren egoitza okupatu zuen Parisen. 1968ko maiatzaren testu inguruan espekulatzaileak futboletik kanporatzeko eta futbolari itzultzeko eskatu zuten. Gehienak talde txikietako kideak ziren eta ez zuten futbolari profesionalak engaiatzea lortu. Eta gaurko efemeridea besti batekin amaitzeko data batekin amaituko dugu. 1918ko maiatzaren 22an Europako ihesaldirik handienetakoa gertatu zen Iruñean, Ezkabako presondegitik 775 presok ihes egin baitzuten. Guardiak desarmatu eta presondegia kontrolatzea lortu zuten. Hiruk muga zeharkatzea lortu zuten, baina ihes egindakoen eizan 200 inguru hil zituzten, beste hainbat epaitu eta exekutatu. Eta gainerakoak preso sartu zituzten berriro. Kontatzeko asko duen gertaera da honakoa, baina saioa hasi beharra dugu. Beraz gaurko abestiari pasoa emango diogu. Barrikada rock taldeak La Tierra está sorda bere diskoan ihesaldiari buruzko 22 de mayo izeneko abestia sortu zuen eta horixe bera entzongo dugu jarraian.

0: המחקרנו הוכתיר וחניקו, פודקאסטה.
1: Zato, entzuten duzu? Bai, justuki ez adeus haitzen. Dena presda festivala hasteko. Edo, agian alderantziz?
2: Beraz, heltzen gira bilkuraren bukaerarat, ogoitarazteko badugula arduradunen WhatsApp bat, ezakit hemen denak barnean zisten, arduradunen WhatsApp hori, bo naizta xareaz biziki hona izan, araire biziki baliagarri da informazioa pasarazteko. Bon, voilà, ez duda baliatzea haste buruan zehar, ez ditugu denek talkiak, beraz hortik gauzak galdetzen aldira.
1: Arduradunak ere, jendeari batu haintzin prestatzen ari dira.
3: Beraz, hemen joan den urtean antzerkigunea zen, baina urtean ez da antzerkigunea izanen hemen, Eliza Barrenan izanen da, eta aldiz hemen izanen da artisten aparkalekoa. Beraz, bi artik goiti ez aparkatu hor. Bestenez, manituarekin kentzen ditugu autoak.
2: Aparkalekoetan aparkatzen altziste, zirkulaziokoek prestatu dute batez ere kamionena hori gunetik urbilena dena. Beraz, biharren aparkatzen alda, otoi entxeatu albezain bat kolatzen, jende hainitz izanen da haste buruntan, beraz.
4: Zekira, sartzen,
5: hor zago? Zematiko bezen nun da, jar, pilizu zen elekoan?
4: Parkina, bideatik parkinera, ekaiteko jende ali hor da eskuin.
5: Ados.
4: Zituko nortzion ahinara eta...
5: Ah, bai, ados, bai. Eta bai der.
4: Me hor zago, hor zaiz,
5: Ados, heldu gira.
4: Ok, momekul. Merci.
1: Arduradunak, azken prestakuntzetan atope, festivala astera doa, eta lehen laguntzaileak arribatzen dira. Informazio nagusien pasatzeko garaia da.
6: Amerikan denek baduzi ekartaren gibelean, baina ala ere gu kontaktuan gira segidan jendearekin. Beraz, nokbait heldu bada eta laguntza behar badu edo zer. Entxa adi egoiten eta babesan emaiten pertsona eta justuk beti entzuten eta behartu lagunak jakinean atxikitzen inkas, hori horazkinkoaren atura da ere. Gero besterik kontaktuan gira beti gasa eta olioarekin, beti bero, beraz kasu eman ondokoari, fritezekin girelaik eta entxa emaiten beti eskulakuak, badira han eskulakuak fritezetan emaiteko beroaren kontra eta beraz entxa badesten behartu izala eta justuk ingurokoari kasu maiten. Besterik bai entxa eskuak garbitzen baitugu sukutak genetan eta janariak prestatzen dugu, beraz badugu saboina eskuak garbitu jateko prestatu egin.
1: Zenbat gauza antolatzeko eta buruan atxikitzeko. Ezin da besta pixkat egin hor. Azkenean musika eta besta. Baina goita. Musika horrek gibeleko lana galditzen du. Argi edo soinu teknikariena adibidez. Badu hogeita behatzi urte, kitu laskarai soinuk teknikaria dela festivalean. Zer dio hori buruz?
7: Ezena nagusiko ardura dunaniz, eta ene lana da soinuaren beharrak zehaztea, prestatzea, taldean fitxa teknikoen soitea eta egokitzea. Eta gero festivala bezperean montatzen dut sistema, soinu sistema, ene lankidekin, eta idu egunez kudeatzen. Ni musikola soinu enpresen langile nintzen, eta latanoa eta mazazpian enpresa horrek ezagri zuen zonoa, eta hola sinintzen beraz zonoan festivalean. Ba, astapenean ezena teknikari, eta emeki soinu sistema osoaren oai arduradun ilakatuniz. Hiten aldut EHZ-etari esker anitzik hasi dutala lan hortan. Ego kitu, ba, hori ardena, Ota ikasi lankidekin ere, Roger eta nola, nola martxan den festivala bat, izenatoki bat hori guziak. Public Enemy taldeak dio zuelaik, haien teknikaria etzen agertu. Eta ondorioz azken minutan, soin nahasketa egin izan da nuen. Eta pasatu nuen momentu txar bat, Public Enemy talde gotor bat zen. Eta erdin igaz. Eta horiek nola hartu zuten? Horiek ari ziren. Eta holan? Ez dira konturatu ere, ene problemaz. Toki guziet batik, nik ikusten dutan arenik da elkartasuna, denen artean. Lan bikaina egiten du, egiten jendeak egiten du, ikusten da engaia amendu handi bat jendeak maiten duela proiektu hortan.
1: Laguntzailegoak EHZ eta sortzen du, baina langile eta teknikari guzia esker kontzertu politak baditugu EHZ-etan.
8: Gauan, berazdu, ostatuan lanean arizia,
9: bai.
8: Eta ze kontzertuan ikustera dira zira urtean EHZ-etara.
9: Batez ere Fermin.
8: Ados.
9: Baina EHZ-etara naizel kontzertuak ikusteko, baina giroaren zat eta den egiten den guztiaren zat.
8: Ados. Eta Fermin aparte bada beste kontzerturik naizelukera ikusi.
9: Nahi dut ikusi diajatxaldean diren kabaretea eta antzerkiak.
8: Altxalili, kuir para.
9: Bai, bai, bai.
7: Giro ona da, maitatu dutana hori beti bada, eta behatzi urte bai. Eta bian izala eta beti giroa ona da. Jo maitatu dutana nitz da, badira talde batzu ere, sepultura anestesia olako gauzatema. Zain, pozanan dautatea nitz. Eta guk ere jo ginoen ene taldearekin 2000 eta biana eretan, eta bon.
1: Eta bon, kituk erraten ez duena da zerbait izan behar dela musikari gisa EHZ-etan aritzea. Eta bai, ahantzi behar ez duguna da EHZ-eta festival bat baino gehiago bada ere, oinarria musika eskaintza bat proposatzea dela.
8: Eta ze kontzertu ikusi nahiko zinutzen?
9: Doc, D.O.C. Ondotik, Tatxers, Borla. Ba, Merina Greix izan da dela espaldi, baina alduen urtean utxa izanen da. Gero, Xilitia. Gero, zer nahi dut ikusi. Lukiek. Izaro.
8: Idoia Surmendi.
9: Bai.
8: Bai.
10: Hauen, japari. Aficionatuak gira eta odei ikusteko jengira bakarrik.
8: Ibaziek, tazu?
11: Ni jiniz zentzutea eta Airon eta Maider. Ez dira programatuak, baina agen...
8: Ondoko urteko agian!
11: Agen jinen dira sorpresa itera.
12: Ni benzito lerpondi. Nik ebarbun barbidio gona. Permin buguruzzu.
13: Ni inertziaren zat.
9: Fermin buguruza.
8: Ados. Bakarrik Fermin edo beste nago egin?
9: Ez, Maskak, Bengo, Kalume, Kalume.
14: Zetak, diskobolo...
8: Diskobolo bada, zetak ez da urtai.
14: Kortatu, beritxarrak...
8: Ai, hori guzti ez da gehiago.
9: Ola jaintzi arte.
8: Ola jaintzi arte, abai.
15: Fermin, mainan ezin dut, ene txanda aldatu da azken puntan, normalki ikusten aluen, baina ostatuan ez egin haute...
12: Zingo jera nahiak!
16: Entortxarmiento!
17: Erdina edut ikusi, Wizard, iduiz borrareko talde bat, jok... oso konzeratua, eta karantzatzun Arabiar esiloko talde bat, iuz, biziki hona.
8: Gauan, aurten ze konzerturetan dira zaizte jatzutela.
18: Batzibu!
19: Fermin!
8: Fermin aparte beste nahi, edo ez?
19: Sineguz!
8: Gauan dira zu?
12: Nico Etxart.

0: gure artean hor zerbait arkitu behar dugu. Luzaz, mintzatu gara laguntzaileei buruz, festivalaren historiaz. Nola kolpe zailetatik, behitzabiatu garen, gure indarraz, nia, nia, nia. Baina nor, ez duzue uste festivalariei buruz hitz egiteko garaia dela? Eta zu, zein festivalari mota zara? A. Ego Euskal Herriko furgesia. Zure ustez, ez zara burgesa, baina txo, furgoneta duzu. Aspaldi joan ziren gazte topaguneetan oialetxean lo egiten zenueneko garaiak. Zahegia zara gauza horietarako. Baina, ez duzue atxizeta utxe egin nahi zenta.
1: Iparraldea oso guai dago.
0: Urratx bat baizik ez zaizu eskaz, autokarabanarekin eta lehen augarekin atxizetara etortzeko. Ui, ui, ui, kaso zuri. B. Etxepareko ikaslea.
2: Yes, zure lehen atxizeta duzu aurten eta li juratu bazara.
0: Dukak, galtzamotxa, baso behia, eta oialetxa bakarrik ekarri dituzu. Boa, azken finean, hiru egunentzat aski zanen da, ez? Eta bon, gure artean, barakigu biziki ongi baso horrentzat oi gutio prestatuko zarela. Ze, intelektuala. Kasu, ez duzu galduko ez tabaida guneko mintzaldi bakar bat ere. Natok eta Europear batasunak mundu multipolarrean duten errolari buruzko izlariaren azterketa hankamotz gelitu dela idurituko zaizu. Eta gero, galderen txandan, 15 minutuko itzartza eginen duzu zure jakintza mugagabea erakusteko. Eta azkena bukatzeko, de xopatzera heldu dena. Zu, ez zara kontzertuetara heldu, edo laguntzaile izatera. Zu, kokina zara. Ideia harri bat baduzu buruan. Lagua jotzera heldu zara. Bero izatera heldu zara. Izer ditzera. Eta ipurdia behar den bezala mugitzera. Zure outfitak duela hilabeteak prest dira festivalaren izarra izateko. Akampalikuko hauzuei abisua. Belarriak tapatu, oialetxan gimendua eta rabotxa izanen dira. Eta zu, zoin festivalari mota zara. Maite dugu giro hori. Eta bai, ulertu duzun bezala, festivala hasi da. Yahoo! Guazen! Guazen!

Çeseda festivalaren podcasta da. Ataluntan kitxu laskarairen ahotsa entzun dugu. Narrazioa Ana Sarria musika, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria musika Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kirola aipatuko dugu, kirolari gazteak ere eta kirolari gazte bat hasteko abia puntu. Paul Sexas, Frantziar txirrindulari gaztea, bazterrak inarrosten ari baita azken hilabeteetan. 19 urteko txirrindulariak bere gaitasun harrigarriak erakusten dituela entzuten da. Itzulia irabazi du adibidez, eta erakutsi nahi du ere berriz Frantziako Tourrean. Batzuek diotelarik ez dela ideia ona jada hortara jutzea hain gazte izanik. Sobera gazte, kirolariak geroztak gazteago hasten diria, disiplinaren arabera desberdintasunak ere izan daitezke gai hortik, edo hortarik abiatuko gira gaur zuek ilan olatzi doate, eta Kristof Arotzaren atxaldeon.
2: Atxaldeon.
3: Atxaldeon.
1: Kristof, behar dugu aurkeztu bitzaz, urtastapenean behin parte hartu baitzin nuen, gure tertulian, baina...
2: Bializ.
1: Ados, barkatu. Hirugarren aldia, beraz, bibazu, Euskal Irratietako kazetaria gaur ordezkari, gaurko kronikaren zat, eta bai Paul Sexas, beraz, txirrindularia, nik aurten ezagutu dut, ezakit aintzinagotik jada balentria zomaitzu egin zituen, 19 urtetan bere lehen tura egingo du, zer diozue, autu ona dea, piskat galdera aurteik abiatzeko. Kristof.
3: Nere itziz, ez, da autu ona, baina ediz bere zitoa batzuek nahi dute, nostez Pogatxarri segatzen diote pareko bat, Pogatxarrek azken urteetan berak irabazten baititu, lau irabaziak izan ditu, nostez.
1: Eta bosgarrena nahi du.
3: Bai, eta bestean marka berdintzeko, da Ino Merckx eta Indurain. Hala, eta jaz, bada Vingegaard, baina Vingegaard azken urteetan berak irazi du bi aldiz edo hiru aldiz Vingegaardek, baina azken urteetan naiz eta bigarren edo itenduen edo oskabat apalagoa agertzena edo Pogatxar oskabat edo bi gorago bestiak baino, bez? Bada alde hortarik ere ene ustez eta egia azken hilabeteak bikainak indituela Sexasek, World Series-eko zu haurek eranduzu, Itzulia irabazi duela, Flesh Balon ere irabazi du berriki, bez hor zinez.
2: Liege Baston, Liegeen bigarren.
3: Bigarren eta berak du atxiki errefera pixka bat azken patar horietan Pogatxarri.
2: Bakarrik, bai. Nik ez dakit egia gaiteko erabaki hona den edo ez, egia da bi iritzi badirela orokorki, batzuk diotena gaztegi da, hiru asteko lasterketarik ez du oraino egin, eta sartzen da 19 urtetan hiru lasterketa haundienean, Frantziako Tourrean, eta sobera dela, bozana izaz, etorkizunak eganen, eusaz usteila ondarean jakinen dugu, erabaki hona zen edo ez, errea izan den edo ez, baina bon, parametroa iniz sartzen aldira, erortzen alda, eta batzuk ondo, ikusi eranagin honez ez, baina erorri bueltan ere erortzen alda, gauza iniz gertatzen aldira, odan batzunako sobera fite heldu da, eta beste batzunako diote, maila hortara heldua zirelarik, behar duzu berenekin lehiatu, eta hor duzu aukera, eta gainera Frantziaga da, Frantziako Itzulian aukera, ez dakit nik uste Bernagin ez
3: Bernaginok zuen, laro gita seian azkena irabazi, ala, dura bergo jorte
2: Bernaginotik ez dute irabazi Frantziarek eta ari dira itxoiten, egia da zenbaki ikaragarriak eman dituela eta anitza aipatzen da orain txirindula moderno untan wattak, zenbat watt garatzen dituen bizikleta gainean aldapa untan edo untan zenbat denboraz eta egia da zenbaki ikaragarriak emaiten ditunak, Pogatxarren zenbakiak emaiten ditu, beraz goitatzen dute. Orain, ara, nik azpimagan ezake, batetik ustez berak hartu du erabakia, eta hori gauza ona da, eta...
1: Posible du, berak hartzea.
2: Bai,
1: biztan. Ez osoki.
2: Biztan dena, bera da protagonista, menetatzer egiten du ez dut parte hartuko Tourrean, bere kirol zuzendariak ere ez dio obligatuko. Hala ere, azken hitza berak du, batzutan badira ere beste, egia da, badirela beste, ara, beste interes batzu, ekonomikoak, eta behodaz kontzorak obligatzen zaitu, baina bo, 19 urte ditu, denek badakite biharko, ez bali madak gaurko izaga, biharko izaga izango dela, eta bideo batean, sumeki, gaina iduritu, sumea dela, aurgori, 19 urteko aurgori, sumea da, amatxirekin, aurkeztu du bideo batean parte hartuko zuela itzulian komunikazio pixka bat ere bada hor inguruan biztan dena.
1: Bada izak baten sortzearen behia frantzian ez, ara ere?
2: Bai, hori bai, baina mementu ona den ebe ez dakit ez dakit zaila da, erabakia berak hartu dela gauza ona da, hori lehenik. Eta gero, gero ikusiko honen ustez, bi posturak defenditzen dira.
1: Zer gaitik sobra gazte litaike azkenean, nunda problema?
3: Nik begiratu pixka bat besteak turak irabazi zituztenak. Noiz hasi ziren, Ino, Merckx eta horiek, oita iru, oita lau urtetan lehenbiziko itzulia salbu, Pogatxarek. Pogatxarek, zuen arraso goita bat urte eta irabazi zuen. Lehenbiziko parte hartzean, gero parte hartu zuen eta galdu zuen, ere bingo garden kontra eta hor berriz irabazi gero. Da, izar bat... Maila, izan dira beste irabazdunak Frantziako turrean, ez holako gaitasunekin, salbu Pogatxar eta pixka bat Pogatxaren iduriko txirrindulari bat badugu emeretzi urtetan, giago izik bestia bezala, pixka bat itxura bereko da bide bera ukanen duen fite jakinen dugu, baina da, ala ere usaiazkan poko kirolari goi mailako kirolari bat
2: zure galderi erantzuteko zergatik ez sobera gazte da tugaren dako tuga ez baita bakarrik bizikleta gainean pedalatzea hori da, badakiku bizikleta gainean ongi pedalatzen duela aste bateko lastajeta bat ongi kudeatzen duela baina tuga hori baino gehiago da, beraz, hiru asteko lastajeta bada alde batetik baina gero bada ondotik bada
3: presio bat,
2: bat eta mediatikoki pisua da eramaiteko gaina jakinez izak bezala aurkeztua dela batzuk ikusten dute irabazten ere Frantziako tuga, egan behar bat Pogatxaren entzinetik, beste batzuk podioma zeuga, beraz presio bat emaiten dute, ostion egan dut iduridu humila mutiko horrek zarazorik, baina hor gala ere beharko du entzun dut hor berriki batzutan antidopaz kontrolak badira goizeko seietan gero kazetariekin baduzu mintzatu bietan hasten duzu lasterketa bostetan mukatzen duzu, berriz kazetariekin berriz antidopaza, hotelera sartu behar zira, batzutan hotelean bada antidopaz bat ere, hiru aldiz antidopaza egunean bada olako zurrunbilo bat tugaren itzulian egiten duela, ez dela beste lasterketa bat bezala
1: egin nahi du, sobera gazte dioterarik babesteko gehiago, babesetik
3: esperientziale,
2: argiki babesteko, ez erretzeko, ez desgustatzeko, ez eta diote, zenako zu egiten Espainiako itzulia, buelta, txipiago dena, ere iruazteko da, bina txipiago da, mediatikoki obeki kudeatuko du, eta gero, elduen urtean, prestago eginen da, horregi da, sexaz, duela are urte bat, sexaz, zuen jendean intzek zautzen, bere ingurukoek, eta gero asidrilarik zenbakiak ikusten uatak eta kompainia orduan bai, baina Euskal Herriako itzulia irabazi du, ados, lehenago, zuen gauza ondirik irabazi du, gaztetan, baina gaztea gutxiagoak segitua dira, orduan, iduritzen zait, pasadela gutxitik dena izatera, epe biziki labur batean.
3: Eta emaitzak izan baitira. Gero Frantziako itzulia berriz aipatzeko kriterio horietan etapa guziek izan zelaiko etapa batek zerbi gertatzen da bada tentsioa sprintetan badira sprinteak ez bukaeran bakarrik zinez ojo igomerda beti aintzinean bada tentsio bat ez dena beste lasterkalietan malden aldetik kasik zailago dela giroa edo Espainiako buelta ejan daiteke patarretan eta bainan Frantziako itzuliari gehitzen zaizkio gauza elementu horiek olatzek aipatu ditinak, mediatikoki, tentsua eta diru historio bada ere, hor sponsorak ordi.
2: Bai, bizta dena, bai, gero bada, taldea ere, Pogatxa...
1: Taldea egokia du, justuki?
2: Nik ez du segura ezagutzen, Decathlon taldea da, ez askia ditua, ez dira izen famatuak asteko bere ondoan direnak, baina beste lasteketa batzuetan ere lana ongi egin dute, orain denak ari dira aditu guztiak ari dira banaka, zenta ez da gina, oino taldea, eh? Baina ari dira banaka, ikusten zein diren bere taldekidearen pundu azkagak, beraz batzu mendian biziki ongi biltzen dira. Zenta txapelduna, tuga irabazteko, usu aipatzen da irabaziduena, beraz Pogatxak, edo Denboranino, Indurain, eta bak, baina inguruan bazituzten taldekideak, hiru asteko lasteketa batean, badira mementu hainitz, eta egun hainitz, zure lagunak ez baituzu hor laguntzeko, gaizki pasatzen duzuna, eta hori izanen duia zekzazek, ez dakit, ez dut aski ezagutzen izanen da hori alde batetik, nik ez dudarik bere kirolari potentzialaz, ikusi dut, telebistan ikusi dut, Liesen, Pogatxari aurre egin dio ongi, bakiak izan da, denak Evenepoel eta kompaini, denak gibelean egon dira, Lipovic eta kompaini, denak gibelean egon gira, eta bakarra Pogatxa segitzen izan zuena, sexaz izan zen, ez burureino, mementu bat ez ere utzi zuen, eta minuta bat galdu zuen, uste dut, baina, Pogatxari aurre egiteko, izanen da Vingegaard, etzen hor, Bastoniezen etzen hor, baina izanen da Vingegaard, izanen da behar da Evenepoel ere, eta gero izanen da sexaz, eta ikusiko dugu, gero, entzun dut hor behiki hor, txerrindulari hoi bat, eganez Bastion Legend minuto bat galdu zuela, baina minuto bat Bastion Legend etapa batean, Frantziako itzuli batean, 15 minutu dira, horren laurden bada. Eta horren laurden bat, elduz dira, urgun zelkapenean. Horren ikusiko, nik, ez dakit, nik desiratzen diot, ongi pasade zalatuga, arazori gabe, eta pentsatzen dut biharko izagaren aintzinean gaudela. Ez badu Pogatxarek ere ez du irabaziko heldu diren 10 urteetan, pentsatzen dut sexazek irabaziko duela aski fite.
1: Emeretzi urteetan hasi, baina noiz arte txirrindulari, biskat galdera hortik, emeretzi urte ditu eta ona da, baina ez da bere maila oberenean, Pogatxak agian bai, ez bada hori ere adinaren joko hori.
3: Lehen, belaunaldi aldaketa badenez, garai batez txirrindulari itzen hartzen altziren berantarte, eta baziren tituluak behoi urteetan ere, izan dira itzuli irabazle zomaitzu hola, eta gerota gazteago atera behar da goi punta horretan izaiteko iduritzen zait, ez dituz estatistika guziak, baina iduritzen zait orokorki ere behar din gerota goizago elzen direla heldutasunera kirolariak orokorki, eta txirrindularitzan ere gorago berant arte egiten altzen lehen, oai bataz besteko ez dut, goi mailan, baina hor zinez atera dira goizik asteko Pogatxak, ateratzen da sexaz.
2: Zuin baituzu Pogatxarek bere lehen tura lider bezala egin du?
3: Ez daki lider zenez, bezperan irazi zuen erteko maneran, Roglicek aintzinean, eta Roglicek ez duzeko sekulan irabazi funtsian gero, eta Pogatxarek irazi zuelaik azken aintzin etapan, hartu zuen atoja huria, baina ez dut hori
2: bat
3: daren
2: korein adin bat badut hartzen badut Miguel Indurain, ahondia Miguel Indurain izan da urte batzuz, izan da Delgadoren bigarrena izan da
3: kapitaina, bai,
2: beraz ez da sartu astapenetik lider turra irabazteko, bazituen tur batzu jadanik eginak irabazia entzin, eta ondotik bost irabazia entzin. Hortako da presioa erreten, hortako batzuk egiten dute soberago izda, beretako, bedu, behar bada. Baina aldi berean...
1: Kasik jada podiumean jartzen da...
3: Gero aldi berean ezagi norbeiten laguntzeko ere, berdin norbeit hori gaindituko du bere talde burua bez egia. Badela ekuazio horire olako fenomeno batekin, eta portako ni kenuen ez du txinesten eta trompatzen iz behar bada, ez du txinesten goizegi dela bai, eta behar bada iraziko du, baina goitatuko nuen ala, parametro hainitz ez ditu menperatzen mundu horretan.
1: Zu goitatuko zinuen.
3: Bai, urte bat, bi hola, urte bat berdin.
2: Nik ez dakit, egia geteko ez nezake egan orain Medetzi urte ditu, ados...
3: Egia dena xeatzen dula pogatxarek momentuan, bez, leharzula pariko bat.
2: Eta beha, ordan, ez naiz turriko antolatzailea, pentsako naiz turriko antolatzailea kontendela. Istan dena, pridom, lorietan da sexaz parte hartzeaz, eta jadanik, ez gira ino ustailean, eta jadanik kriston ikusgarritasuna ekartzen dio lasterketari. Denak ari dira, txerrindu zaleak ez direnak ere, ni adibidez, ez naiz txerrindu zalea amogatua, gai hori ari gira ipatzen gaur egun,

0: bukatzea Valentria handi bat izanen da beretako lehena nola ez, baina bigarren bukatzea Valentria handi izango da, baina bukatzen badu ere bost, sei, zazpi ongi gastaketa ona egiten badu, erorikorik ez, istripo ondirik ez, bon, ongi egiten badin bada, ustez, ebe urte bat irabazia.
1: Eta txirrindularitzan zein da dina segira ipatzen, baina egokia zaur Pugatxarrek oita sei ditu
0: bai,
1: oski?
0: Bai, Pugatxarrek orain da uberenean.
1: Orain da uberenean, ustez, adinean orta.
0: Bai, ogoita bost, ogoita, bai. Are, ogoita bi eta ogoita mar urte artean eganen dugu.
2: Bai, bai. Lehen joiten altzen berantu, eh? Aine, erriten noen bezala mehor, bai.
1: Eta hori
2: da... Ez daki nolaz.
0: Horna,
2: horrezinsk, berroi urtetan dola mar bat urtira azizuen Amerikar batek buelta urtut, berroi urtetan, ez da inaspaldi, behinan zergatik ez dakit edo trebatzeko metodoak ere hobetzen ari behitira, joan ota azkarrago, eta ez dakit edo fenomeno bat dugu zinez edo biga hor gara iberian hor Pogatxar eta Sexaz, eta gero behiz plomatuko da leheno bezala adintartea, hori izin egan.
0: Beraz, fisikoa galde egiten duten kirolek, tendentzia da ez hain berant izaitea goi mailan.
1: Fisikoa, gane duzu?
2: Ez posibilitatea.
0: Bai, fisikoa ez dakit nola egan, bai, ez posibilitatea beste ere fisikoa da, zenta ikusten dugu mendilasterketetan, luzeetan adibidez, zahagoek
1: bai.
0: Erresago egiten dute, eta hori ere fisikoa da, baina futbola, rugbia, pilota, hor zinez behar duzularik epe motz hortan eman ainitz, tendentzia da ez gehiago eltzea berrogoi, berroita bost urtetara pilotan, erretegi jokatzen zuen oino, eta titinek berroita lau urtetan jokatzen zuten maila onean, biziki onean, orain gutxi ikusten dira pilotariak hain berant maila onean jokatzen. Ez dira bortxaz gazteago hasten, baina ez dute ere zain beste irauten.
2: Eta futbolian ere, badut datua futbolaren zatu lama bost urte, heldutasun erat eltzeko, gana dut zure esperientzia maila eta maila uberen erat eltzeko, oita zazpi urte zela, bataz bestekoa, orain idultzen zait, apaldu dela, adin hori, hainitzaz, eta berdin oita bi, oita iru urtetan jadanik, baituzu jokulari hainitz tituluekin.
0: Eta gero badia fenomenoak, badira batzuk,
1: ala,
0: kuadroz kampo direnak, justuki sifroiek hausten dituztenak. Sexaz solitariko bada, Pogatxar bat da, baina anitza ipatzen dute orain Frantzian kirol kasetarian itzibiltzen dira, Sexaz konparatzen duzu uen maniari ikerilaria joko olimpikoetan ere deneira bazituna Leo Marchand, olako fenomenoak dirak, ateratzen da bat amar ogoi urterok bat belaunaldika. Dira, kuadroz kampo dira.
2: Frantziako itzulia baduzu urte guziz ere txigen uraritzen, adibidez, futbolean, bada txapelunen liga urte guziz, me zinez trofeoa hor jokolari bat entzaten, usaz da munduko kopa hori lau urtetarik da, bez, ala, horrek du markatzen ere ibilbide bat, zinez jokolari on, iziari on horien palmar izan. En usaz, behar bada, frantziako itzulia urte guziz denez ere, ala, behar bada horrek badu ondoriorik.
1: Eta hasi zite pixkat disiplina, kirol disiplina desberdinak aipatzen, zein disiplinetan dira gazteen, gazteak direlarik oberenean, bestak zaharago edo zakit zahar ere, pentsut ere bere mugak ditura zahartasunak, baina kirolean zer diozue?
2: Bai, patzen ginoen gimnastika, ez da guaikoa, Nadia Comaneci aipatzen ginoen laro egaren amarkadatzen aintzin ere, nustez, irurogeita maseian, zen errumaniaga, bazen ekialdeko egialdean uidura hori, garai batez aipatzen ginoen gimnastika igerika, uste dut, hor ere gazteik ateratzen dira, zinez, izan guai edo lehen, mazta sobera aldatuen ustez hori.
0: Tenisa. Gero,
2: tenisa. Gero, bai, horre galeiten du indaga epe motzian eta gero, jo, beste kiroletan eta berantago ateratzen direnak oita zazpi eta sortzi urtetan, bo, rugbian ere joan ota gazte behar bada, ma ala ere emezortzi, emezortzi urtetan jaiten ziruen, korputza ezela jas formatu beti.
0: Ba dira kirolak kirolaren ezaguagiak ere eniz egiten duk. Errukbia

0: bidez, kontaktuko kirol bada, nahi dugan kolpeak direla, zure gorputzak behar du ongi...
1: Ez doinu garatu aski...
0: Ongi garatu izan, esperientzia pixka batukan ere, zaila da, zikusten zera errugbian amasi urteko gazte bat ateratzen goi mailara, profesionalizaten ere, usu emezortzi dituztelarik, eta gibelekoak dira usaian, beraz, amabost, amak, behatzi, amaika, amalau postuetan jokatzen dutenak.
2: Atletismoan ez dakit gero, bada, bon, proba ezberdinak badira ere atletismoan, baina adin entzuten oen irrati batian joan denean, ustut Frantziako selekzioan, bada martelua jortzeko jortilariak, berroi urte pasa dituela. Pentsu badela esperientzia, indarra ere balima oso hor, ala ez da epe motzian, da beste, da lotzia, teknika, indarra, eta esperientziak ere kartzen alduri. Adibidez, 100 metroko proban.
1: Berroi urtetan zailago.
2: Bai.
0: Bai, baina hemen sortzi urtetan ez dira ikusten eraz.
2: Hori da, berantago.
0: Behar duzu ere, ara, esperientzia behar duzu.
2: Fetismoan berantago, bai.
0: Bada hor, horreka bat atxemateko esperientzia, zure gorputzaren garapena, zure momentuko trenpo fisikoa ganen dut, nola ziren, hor bada horreka bat atxemateko, eta horren guztien saltxak edo nasketak ematen du zure oberena momentu untan.
1: Eta nola altzen da kirolaria gaztea profesional izatera? Zer da azkenean ibilbide hori batzuek eskola uzten dute eta berezitzen dira hortan bentsatzen dut ere olen aipatu zu ekialdeko herrietan behar bada ez da berdin kontinenteetan ez dira ber egiteko manerak edo hor nola sortzen da kirolari profesional bat?
2: Mende baldeko errialdeetan hasteko teniz hartzen malima dugu, badira izen famatu batzu ez ditut gogoan, eta zentroak dituztenak, eta tenizlari oberenak gerizatzeko, eta denbora berean paraleroan
1: eskola ere bada.
2: Eskola, hala, egiteko. Rugbian eta bon, badira formakuntza zentroak, bon, bai honan berean badakit ustartzen dituztela entrenamenduak eta paraleluki klaseak, staturuzen bezala handiago da, famatuago da, ikasle do gaztea initzez gehiago, futbolean ere hola dabiltza, formakuntza zentruetan, eta paraleluki klaseak. Gia ekialdeko egialdeetan garaibatez, zen bat ere hola, enustez dena usten zen, eta bakarrik hortan zentrantzen zen garaibatez, orain aldatu denez, hori pentsa daiteke, agian, meinan zentagero.
0: Ikuste, horreino badituzte... Badira aztagnak lehengo, aztagnak...
2: Gehiagikeriak.
0: Gehiagikeriak, ez nahi sohtazari hori aipatzen duzu denboran eta hartzen baditugu herrialde komunistek hartzen baditugu zinez gazte-gaztetan hartzen zituzten, formatzen zituzten eta etekin politikoa ateratzeko zen, kiroletik etekin politikoa ateratzeko zen, oino egiten da hori etekin politikoa atera kirolari profesionalekin. Baina ari naiz, oino, segun naiz, badirela jendeak, tenizean adidez, segun naiz, ama bi urtetan eskola uzten dute eta ikusten badute potentziala badutela profesionala izateko ebe tenizera dedikatzen dira, ordan batzu aterako dira, baina beste batzu ez dira aterako eta hori
2: gehienak ez dira aterako.
0: Hori lagia da lere.
2: Badira kakotxen hartzean ondarkin hainitz.
0: Erteko manera pixka bat hemen gure inguruan zidentean eganen dut aski forma aski berdina da. Egan eskola eta kirola uztartzen dira
1: zira baztertzen ikasketak
0: kasik
1: polzeik zantzak kadibidez segitzen du
0: segitzen du, baina kristofak ziona bat dira
1: zentro
0: bereziak Frantzia malainit sporretu deitzen dena zantre nazionu deitzen direnak orain frantzesez eta nahi dugan kirolaria heldua izan arte hor eta gehiago ere nahi badu hor biak egiten aldira gero beste erresuma batzuetan beste kontinente batzuetan behar da ez da hainbeste kasu ematen hori
1: eta zaintzarik badea lehen erretik noen aurrak dira bada
0: hemen ala
2: gehiagikeriak hortan aipatu nahi nuen badira lehengoak aipatu ditugu
1: hemen jada guk zagutzen dugun naz mintzatzeko behar da gehiago
2: Bai, bada eta behar bada bada ere kirol kolektiboarena eta bakarlari bezala hartzen delaik kirolari bat ere hor agunt bi mundu dira nahiz eta or, futbolian adibidez izahak badiren ala ere taldea da kontuan hartzen jendia ere mebon kolektiboki ari dira gehiago egia bakarkako kirol horietan menturaz ez dakit nola badenez olako tratamendurik edo hartzen den bat zukua junt tiratzeko eta gero ibiltzen dala ez, gienetan menuzez estatistikoki ez hainiz galtze bada fein, ala, ez dakit bazter nola bizitzen duten lortu ez duten horiek bizitzen segia edo segitzen bizitza
1: Bai, da jo gehiago latz, ez. Berdin finitzeko, aipatutuze batzu, baina gogoan dituziola kirolari gazte batzu, behar bat pilotariak, ere bihitzaz aipatutuze pilota zaretu ziste, baina gazte batzu gogora aldu zauzkitze, kirolari gazte batzu piskatola harri-garri atera direnak, piskat sorpresaz agertu direnak, edo?
2: Bat batian hola gazte bat da dinarena,
0: Pilotan, ma... pilotaria hundiak goizik pasadira profesional usu egiten zen eta oinu egiten da batzutan mundiala jokatu orduko eta irabazi orduko eskuska profesional pasatzeko pasatzen ziren adibidez Ruben Belokik joko olimpikoak jokatuta Barcelonan 92an da mezortzi urte ditu eta profesional pasatzen ondotik eta egin du izan da ere
2: demostrazio bezala zen ez?
0: Bai, demostrazio bezala zen Oinatz Bengoetxeak ere mundiala jokatuta gero Iruñan mezortzi urte ditu eta profesional pasatzen da eta gero ere ibili da oberenekin, beraz pilotariak goizikola pasadira beste kiroletan
2: gero MMGo berezkoetan ekia gazterik orzinez bi fenomeno ditugu oraino peio lagalde eta bekia dukazu gazterik atera ziren
0: hemen sortzi urtetan peio lagaldek hemen sortzi urtetan irabazten du masterza ostu dut pilotariak ateratzen dira goizik hemen sortzi urtetan ateratzen aldira lehenago ere zaila da pampina duztut amasi urtetan demoran baina gero eltzen dira hoien oberenera hoi tamar inguru hortan hor ere behute esperientzia eta indar fisikoa horrekatu eta eltzen dira
2: eta hoi tamar bost ditu batitia dukazuk ustut hoi tamairu edo hoi tamar bost eta bon segitzen duela ere goi mailan
0: ena ez da oberenean oberenean zen duela bizpairu urte futbolariak ere
2: oita zazpizen
0: goizik joan dira, mezortzi urtetan profesionalak ziren, Julen Guerrero eta arebiziki goizik atera dira ez dut gogoan adinak eta bizikionak goizik atera dira batzuk, eta gero tenisean Monika Zeles matamasei
2: urtetan Arantxa Sanchezek ere amazazpidu mezortzi
0: tenisean biziki goiz biziki neskak biziki goiz ateratzen dira gimnastikan ere biziki goiz ateratzen dira
2: Igerika ere gerta daiteke
0: Igerika ere, ez tutola izenik ez zaiteldu horrein burura, baina
2: oso Lohmano duk lemzitu tituluak amasei urtetan edo irabazi zitula gazteik
1: Ebe ikusiko, bederen saio astapenean aipatu dugun Paul Sexasorek zer egingo duen
2: Parioa,
0: irugarren
1: Kristof
2: Utsiko du?
1: Ah, bai. Ez du laburu daino eraman.
0: Bogatxak Vingegaard
1: Sexas. Eta utsiko du. Ikusiko, ba mire esker, Kristofa Rotzarena taulat ziduate izan untxa.
3: Eta bostak ditugu berriak Charlotte Etxeberrirekin.
4: Txaldeon guzier, ludiren egunetako bero azkarrek markaka utxiko dituzte maiatzeko hilabeteari begira. Bero aldi handia izanen da ipareskoa lehen, haste buruntan baita elden hastean ere, gaur egun beroena izan beharko litzateke, baina amarrigun ez termometro goiti egonen da itzaleko temperaturak. Momentuan berean ogeita amabik radu endaian eta maulean ogeita amairu baionan eta garazin eta ogeita amalau donapaleun, aro Edo ikerren arabera ondoko gauak tropikalak izan beharko lirateke. Aste bruntan, odei zunbait dien bazauzku ere, hogei tamar gradu inguruan egonen gira eta hori bederen aste hartarte. Udako Eskola Unibertsitatean UEUren behogeita amalau garen udako ikastaroak ikainaren amikatik ustearen amajerat ireganen dira eta mungeita iru jardunaldi antolatuko dituzte eskolegiko hainbat egitan. Aurten Eskolak Unibertsitatean duen balio ofiziala izanen da. Ardatz nagusietako bat ikastaroek gogo eta ikerketa eta eskola komunitatea elkartzea dute helburu. Baionan iru itzordu nagusia antolatu ditu UEUK Bernat Etxepare Lizeoan, ustearen iruan erri zaintzaira helburu eraldaketarako gakoak, ustearen lauan pizkundea zentzua izena eta izana, eta udan saioludiku berezi bat ere antolatuko dute. Hortan zehar ere proiektua garatu nahi dute lujaldean, hortzaizeko mentali burutegian, Unai Fernandez de Betonio Saenz de Lakuestaren etxaren korapiroan nola askatu liburua aurkeztuko dute ekainaren iruan. Eta diru haratago bere ekarpen kulturara egin nahi du Tula Laika bestak. Tula Laika Siberoko ikastola eta Lartzabaleko kolegioaren besta bere lekoa egiten ari da eskualtzalean itzorduetan. Musikain egunain segira hartu zuen bestak duela la urte eta geroziek urtez urte indartzen da pagolan egiten den egunaldia. Nafogaren eguna eta erri urratxetaik landa diten da eta ez badituzte ber alakere aurten ere programazio aberatsa proposatuko dute. Iganduntan erbrunagusia sosbiltza baino kulturalki elkartza izanen da Julien Lukux antolatzeletako bat da.
5: Iztiagu soja egiten gu xede lehen eta ibat eta lehen lau urtetan izan dut, no lehen zi urtetan edu ginean bat min soja eta baratu ginean bi ikastuen hartzin eta go du kutsetan degiatzen da gero soja egiten. Justo, franken egiteko ez haditzen bada. Bena, eta iganutzin, zerotan ahentu bitu. Hena, sojaen aldetik ez dukizan etxurri handia. Bena, uste dat, ez dela hoi baizike, kulturalki ekarten dik, gaisa, egun batuskaz, propaganda ebai egiteniak ikastoren alde, fama ditzen diak, eta ikustenak giro hunin ebai euskaz egiten aldela eguna, eta hori guetako importanta. Eta erraiten ginean, soja etzela gu lehen tartzunetai bat, eta jakas frugatzen diak gue bai bosturo egita sartzia, handik simbolikua eta laguntzeko, bena dener zabalik izan dadin, ABH denai eta sakola hutsik denai ebai, jaten ahalduk, sasakin hartzen ahaldi jateko edateko ebai, nahi genek, ez gutuk soja ingi beletik, bena nahi diak gilu hun izan dadin. Eta euska etzinin jamanik izan dadin egin orta.
4: Txaranga dantza ikusgarri bertso pelota partida eta konzertuak izanen dira Niko Etxar Txabisolano, Andoni Oliokegi, Sister of the Dawn, DJ Inferno eta Eretez eta rap kolektiboa besteak beste. Kanaludek eta maikak argitzen torturaren inguruko dokumentara edatuko dute gaur. Torturak pairatu zituzten hogeita hamar pertsonaren lekukotasunak biltzen ditu filmak, baita kazetari, abokatu, historialari eta kriminologo batzuen elkarrezketak ere. Mikel Atxo Urbi erritar kolektiboak zuen proiektua sortu eta jaz Donostiako zinemaldiko zinemirat sailean aurkeztu zuten. Gaurko hamarrontan zabalduko dute beraz Kanaluden eta Ameikan. Kirari dagokionez buratzeko eskuskan armendaritzeko Elina Pilotaliak eta Ibiakoitzuntan hasiko da bikanporaketarekin sei eterdetaik goiti, Ziarrusta eta Ugarte, Lafit eta Ojategaraien aurka eta ondutik Gurutsaga eta Ipar Maiz eta Zenpolen aurka. Finala ekainaren zazpian iraganen da igande arratsaldez aldi oro sartzea kitorik izanen da.
6: Agur, maiatzaren ogoita lauan, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
7: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
6: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, itzordua, maiatzaren ogoita lauan, Bastidan.
3: Esker mira, Charlotte Txeberri eta Sarri Arte atxaldeko seiontan berriz ere zurekin elkartzen gira, berrien dako, baina orain segitzen dugu. Zebra bidea saioarekin, saioaren bigarren partearekin, zurekin usia bezala Malen Frantsesena.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea. Horretarako gurean dugu Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, ostirala iritsi da, beroa agian gehiegi, baina... Ezin gara kexatu, gero euria egiten duenean ere, euria egiten duelako da, beraz, bueno, zorion ez hartuko dugu, bai, kortasunez beti.
0: Hori da. Gaurko horako, bueno, atzo esan zenuen, zure buruari erronka jarri zenion, ekarriko zenuela asteko albisterik onena.
1: Bai.
0: Ala da?
1: Nik uste du baietz. Botako dut, baina beira, errefuxiatuen nazioarteko eguna ospatzeko kirolari lotutako albiste bat. Ekarri dut Euskadiko Futbol Federakundearen eta zeharren arteko lankidetza jardueraren baitan, ba, duela 20 urte UEFA Lurraldetako Kopa irabazi zuen Euskadiko selekzioak futbol partida bat jokatuko du errefuxiatu talde baten aurka. Nik, egia esan, enezela oso futbol zalea, baina albistea iduzait ona eta polita ere aldi berean, azkenean ikusten delako hor ba, azteko Euskal Herrian dugun sentsibilizazio hori ere ez, ba beste lurraldekiko, eta kirolaren bitartez ere uste dudalako ba, erraminta tresna ona dela kirola aldarrikapenak egiteko ere. Beraz, nik esango dut, asteko horrena, ela, ez dakit zer garri dudan, baina atzoko landariarekin alderatuz, nik uste dut, hobea dela gaurko albistea.
0: Ba, ez dakit, ni ere naiz oso kirol zalea, baina gauzatean arrazoi emango dizut eta kirola dela oso tresna egokia aldarrikapenak egiteko. Hor batzuk esango dute ez gainera orain azken egunetan pilpilan egonden gai bat izan da, ba, Atletiken
1: kamisetarena, bai.
0: Baitan, horre ikusi ditut bideoak jendeari galdetzen diotena zer iruditzen zaizu, eta jendeak esaten du, ba, futbola ez dela horretarako, ez lukela aldarrikapenik sartu beharko, ez dela politikoa, hor, enago ados beraiekin eta zurekin bat egingo dut, futbola oso tresna egokia eta kirola orokorran oso tresna egokia dela aldarrikapenak egiteko, eta baita hau ere, egia esan, lehen uste dut ikusi duela zerbait errefuxiatuekin egingo dutela partida, eta ikusi dut futbola, ja, utziko dut alde batera, ez dut gehiago begiratuko, baina begira. Albiste ona.
1: Ez gaina nik uste dut, albiste ona bi aldetatik dela, azteko hori errefuxiatuekin egingo dutelako partida, eta Euskal Selekzioaren beste partio bat izango dugulako. Ni futbola zalea naiz, baina begira, akaso futbola ikusten dudan horietan Euskal Selekzioa erako. Beraz, jende guztiak agendan apuntatu dezala, ekainaren 20ean, errefuxiatuen nazioarteko egunean jokatuko dela norgehiagoka hau.
0: Begira zeongi. Ba, hemen txuzeko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mi esker Lander, aste osoan zehar albiste onak ekartzeagatik, ze aitortu behar dizut, aste honetan nahiko txugun aritu zarela.
1: Gainditu tardoan aste honetan, hori beste albiste hon bat da ere, denak onak izan direla.
0: Bai. Ba, mi esker Lander eta urrengo bat arte, ez dakit noiz izango den, baina urrengo bat arte.
1: Urrengo bat arte, aste buru, malen.
0: Hori da.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin gaur zortziren txanda. Horretarako gurean dugu Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala iritsi da, ez?
0: Bai.
1: Baiazue kantatzuten bezala.
0: Hore da.
1: Ostirala iritsi da. Ondo, zuek ere ondo?
0: Bai, ongi, bero. Esango
1: bai, dugu. Bueno, ez gak kexatiko.
0: Ez, bueno, nik beti dut keja eguraldiarekin.
1: Otzaiteu nian, otzaiteu lako.
0: Ba, normalean enaiz kexatzen otzaz. Bai, euria zagean.
1: Bai, bai. Egia esan, hemen aitortu behar dut irratiko entzulei, Malenek sekulez daukara otzak.
0: Egia da, egia beti tirantetan bai. Etortzeraiz. Bai, bai, bai.
1: Eta horri buruz gauza asko esan.
0: Bai. Bai, bai, bai. Baina gaurkoan, eguraldi alde batera utzi, eta bueno, Gipuzkoan murgilduko gara, ez da?
1: Bai, bueno, eta berotasunetik jarraituko dugu, ez? Gipuzkoako herriarteko txapelketa oso bero joan da, lehenengo faseetan. Eta gaur horri buruz hitz egingo dugu. Gipuzkoako herriarteko txapelketa, azken finean dala taldekako bertso txapelketa. Aurten hirugarren aldiz jokatu da, 1989an izan zen lehendabiziko edizioa. Zujaio aurretik.
0: Nei.
1: 2017an bigarrena, eta aurten hirugarrena. Eta izan da oso arrakastatxua, 57 taldek parte hartu dute, 350 pertsona guztira, 8 eskualdetan banatuak, eta finala izango da, maiatzaren 30ean, Aiako probalekuan, eta finalera iritsi dira Zumarraga Urretxu bat taldea,
0: zegor
1: bazeuden bi, eta Leintz taldea.
0: Beira.
1: Eta, bueno, aitzakia polita iruditu zait, aurten 2026a oso urte berezia izango da txapelketa nagusiaren urtea dalako. Eta ia irudikatuko ditugu bertsolari guztiak azala eta ile atente jarrita prestatzen jotasu, eliteko txapelketa hortarako.
0: Nei.
1: Orduan oso polita izan da ikustea Gipuzkoako herri artekoak zer nolako arrakasta izan duen eskualde mailan, 8 eskualdeiek erabat aktibatu dira bertsoaren inguruan, baina berezitasuna izan da, aurten eskualde bakoitzak izan dula ardura bere lehen fase hori antolatzeko bere neurrira. Orduan eskualde mailan erabaki da non egin saioak, zer ariketa izan, taldeak nola osatu, eta nolabait lortu dutena da bertsoa aktibatzea azpitik. Sua jartzea lapikoari azpitik, eta azpitik esan nahi dut, ba izan dalako parte hartzen aritu da jende asko, ba, sekula ez dana bakarkako txapelketa batean aurkeztuko seguraski, edo igual orain dela 20 urte aurkeztu zena eta 20 urte kantatu gabe aritu dena. Eta orduan, ba, bertsoak jantzi du traje hori, ez? Bertsoak baditu traje asko, ez? Eta iruditu zait oso polita dela, ba, eliteko bertsolaritzaren urtea izango dan hontan aldarrikatzea bertsoak plaza guztiak behar ditula, ez? Eta aldarrikatzea bertsoa, ba, festa bezala, lagunarte bezala, topaleku bezala, eta eskualde mailan errigintza aktibatzeko modu bezala. Orduan, bueno, elkartu geha Beñatazalde egita Unai Gaztelumendirekin, antolatzaile taldean aritu dara, direnak, eta oso gogoeta polita indigute, ze, bueno, egiten duten gogoeta Gipuzkoako bertsozale elkartetik da, erabat arrakastatxua izan dela txapelketa hau batez ere lehendabiziko fasean. Batez ere norberak bere txapelketa antolatu behar izan duen fase horretan. Eta hori iruditu zait, bueno, metafora eder bat, ez? Txapelketan beti behetik gora begiratzen dugu, ez? Eta goran dago tontorra, dago finala, dago, ez? Gailurra, dago latua. Eta kasu hontan, ba, gora begiratzeko inungo beharrik gabe behetik disfrutatu dute bertsoa, eskualdeka, eta, bueno, izugarri ondo pasa dute, seguraski asko espresio gutxiagorekin, eta hankasartzeko beldur gutxiagorekin normala dan bezala, baina bai lortu dute, bueno, aktibatzea bertsoa azpitik, eta ondo pasatzeko modua bilatzea. Eta txapelketa honen helburu nagusiena injustu hori da, ez? Pixka bat xirikatzea edo eskualdeko bertsozalea, ez bakarrik bertsolaria, baita ere gai jartzen aritu daitekena, epaile aritu daitekena, aulkiak jarriko dituna, antolatzen aritzen den hori, hoe guztiak xirikatzea, eta hurrengo urtean, ba, ez dakitze herritan, ba, kopla txapelketa bat antolatzea, edo ez dakitze herritan, bertsozaio bat antolatzea. Pixka bat, bertsoak behar ditun plaza hoe guztiak aktibatzea edo zirikatzea izan da txapelketa honen helburua. Eta gira esan oso, ba hori polita iruditu zait, aurtengo urte tontor honetan, ze bueno, abenduan izango da Iruñarean arenan txapelketa nagusiko finala, eta hori badakigu zer nolako herri tontorra izango den. Baina, bueno, pixka bat aldarrikatzea bertsoak neurri, jantzi, usain, erritmo desberdinak izan ditzakela, eta herri artekoa horren erakusgarri izan da.
0: Nortzukin, esan duzu...
1: Bai, ba, esango ez bitu. Lehenz taldean, kantari arituko dira Oiana Arana, Aize Arana eta Anezua Zubizka. Gai jartzen Olatzua Zubizkar eta epaile Larretro Jaola. Egia da, talde bakoitzen gutxienez bost partaidek egon behar izan dutela, hiru edo lau bertsolari, edo bertsolari gehiago bere izan zitezken, baina egon behar zuen epaile bat, eta gai jartzaile bat, eta gero antolaketa lanetarako bat. Hori ere importantea da, ze karo, eliteko txapelketak egiteko, behar beharrezkoak dira bertsolariak ez ezik, gai jartzaileak eta epaileak. Horientzat ere arrobitxoa egin behar da. Ordun, hortan ere asmatu dute herri arteko honetan. Ordun, alde batetikan talde hau arituko da, aiako probalekuan, Oiana Aranarekin nindu elgarrezketa txiki bat, eta esan digu, ba, oso pozik daudela, enjuistu lortu dutelako eskualdean bertsozalentzako topaleku bat sortzea, ez? Herri artekoaren aitzakian, ba, elkartzen hasi dalako jendea, entrenatzen, saioak egiten, saioak izan dira tabernatan, elkartetan, oso saio jendetsuak, berreun lagunta.
0: Wow.
1: Bai, azkenean, eskualdeko jendeak eskualdean kantatzen duen, ba, horre badauka bere, bere xarma ere, eta, bueno, jutentzea, ba, ez dakizein ezautzen dezulako, edo, beste hori nahi dezulako entzun. Orduan, aktibatzeko balio izan dula, hori izan digu Oiana Aranak, inoiz baino lasaiago aritu direla, eta horren ondorio sekulako bertso kalitatea eman dutela, eta egia da Lainz taldea oso fin ibili omen da txapelketa guztian, eta hauek egongo dira aiako probalekuko finalean. Eta beste aldean Zumarraga Urretxu bat taldea Manes Mantxola, Mikel Iturrioz eta Antxon Fernandez bertxotan Leira Kizu gaiak jartzen eta Jon Mendizabal epaile. Eta bueno, hauek ere bueno, Antxon Fernandezekin hitzein deu eta aitortu digu ez dutela sinisten, soziala elkartzen saio baterako, pentsatzen lehenengo saiotik kanpoan geldituko zirela, eta tonto-tonto badara matela iruzpalau hilabete entrenatzen, elkartzen, ondo pasatzen, eta azkenean ba, finaleraino iritsi diala. Orduan, bueno, finala parekidea izango da. Alde batean hiru emakume, beste aldean hiru gizonezko, baina bueno, gaztea izango da, hori ere txapelketa osoan 35 urtetik berakoak edo izan dira. Hor badukate pixka bat etxeko lan bezala hartu dute, ba 35 urtetik gorakoak aktibatzeko moduak edo topatzea. Eta, bueno, haian izango da maiatzaren 30ean, koizean bertxopoteo bat izango da, eta eskualde bakoitzeko bertxolari pare bat arituko dira, pixka bat txapelketaren filosofiari jarraituz, gero herri bazkaria, eta gero probalekuan haian finala.
0: Modorra guztiarekin.
1: Bai, bai, txintxo ibili bazkaltzen, eta, bai. Baina, bai, gustatu zait, gaurtengo urte honen panorama hontan, ez? Txapelketa nagusiaren urtea beti da urte berezi bat, badauka brillo bat, badauka tensio handi bat, eta nik uste baina urtengo txapelketa oso lehiatu izango dela, hor zazpi finalistantzako tokia dago.
0: Nei?
1: Maialen zai dago finalean, baina horre urte hortan aldarrikatzea herri arteko eta taldekako bertso gintza eta azpitik egiten dana, ba bueno, nabarmentzekoa iruditu zaitu.
0: Ba, justu aste artean hitz egin genuen guk Peru aiartzarekin, Bilintxi Balantxa elkartekoekin, hauek larun batean bertan izango dute bertso potajia, Donostiako bertso potajia, eta esan zegoen aurten hiru talde animatu zirela Donostitik, ba bueno, herriarteko honetara, beraz, herri batzuetan, bueno, ikusi da, Zumarraga aurretxun bat, beste
1: bai,
0: gehiago egon mozinen,
1: ez? Iru talde zeuden Zumarraga aurretxun. Eta bai, egia esan, nik usteet sekulako, bueno, 57 talde, ez da broma, eh? Eta mugimendu ondia, oi hartzu aldean ere asko, bai. Ondia, Hernani aldean ere asko izan mm-hmm. dira. Mugimendu ondia sortu da, saltxa ondia sortu da, eta nik usteet hori, ba, giro honean eta umore honean joan dala txapelketa. Eta, ba, gauza oso ederra dala, ez? Egia da ere, gaur egungo kultura konsumoan beti gaudela onenak entzun nahian denean, ez?
0: Bai.
1: Eta pixkat horri buelta bat igual eman barko genioke. Ze eliteaz litzateke egongo, azpitikan beste egitura guztiaz balego, ez? Orduan, bueno, tontorrak bakarrik bere buruari ezin die utzi, ez? Beran oinarri bat behar du tontorrak, eta uste gogoeta hori egin barko genukela. Gero hortzen txapelketan hausia lurtu. Aztu ingo zaigu.
0: Bai.
1: Gozatuko dugu onenei begira, baina onenak egoteko bideak eraikia egon behar du, ez? Gogoratzen naiz Maialen Lujanbiok ez dakitzen bagarren txapelean kantatu zula, ez? Bertxo eskola dela oinarrizko kanpalekua, eta oinarrizko kanpalekua ere bada herri artekoa, ez? Bueno, bertxoari arnaz hori azpitikan ematen diona.
0: Ba, ikusiko dugu, ea, 2030ean zer gertatzen den, ea, nork irabazten duen?
1: Bai, nik uste txaberketa honek daukan gauzaik onena dala, berdin dala, zein irabazten duen. Pentsatzat irabazten du nahi sekulako poza emango diola, baina ja txapelketaren arrakasta ja emana dago, batez ere lehendabiziko fase hortan lortu dulako herrietan nolako saltxa sortzea eta bertsoa berpiztea edo arnaz berritzea edo zirikatzea edo hori. Ba, pixka bat ez, suari egurra botatzei osunean bezala eta indartu egiten danean. Ba, uste hori lortu dura ia, Gipuzkoako Bertsozale Elkartetik dagoeneko oso valorazio positibo egiten dute, eta hori, ba, inda, azken ginda hori, ba, maiatzan 2030ean haien. Seguraski, sekulako giro egongo da.
0: Ba, ez dakitea, aste honetako beste gairik aipatu nahi zenuen, edo entzulari utziko diogun gaur zortzi irakorri.
1: Bai, ba, aste honetan, egia esan, berriro ere oso gai mamitxue. Bai, badaukagu bortzirietako indarkeria matxistaren inguruko diagnostiko bat. Badaukagu elkarrizketa luze bat Jon Garmendia Txuriari, bere azkenengo liburuaren arira. Eta orokorrean kolaboratzaileak ere oso fin ibili dira, oso zorrotz eta interesgarri. Eta ba, pozik gaude, labetik atera berri dugun aleari begira, ba, hori, usain eharra dauka, eta bizkotxo egin berriak bezala.
0: Hori da.
1: Eta, hoxe, ba, guk berriro ere ingo dugu aste honetan irakurketa patxadatxuaren aldeko aldarri bat, ez? Astero egiten dugu bezala.
0: Oso ongi, ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mila esker, Amagoia gurean izateagatik eta hurrengora arte.
1: Mila esker, zuri Malen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan, beste gonbidatu batekin. Eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu iraiaren tartera. Iraia, kamra, arratsaldeon, iraia,
3: arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ui, bio batera, ni ondo.
0: Zu ondo.
3: Aste luzea.
0: Aste luzea,
3: gogorra.
0: Gogorra, zergatik baina kontatu gure entzule. Bueno, gure entzulek agian badakite.
3: Bai,
0: ikuizan
3: ordu horretan entzuten badute gaxoak.
0: Hore
3: esan nahi du oso goi sartzen direla.
0: Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
3: Bai, orain.
0: Bueno, orain esnatzen nahi egongo dira.
3: Esnatzen, ja, pixka muitu ez, o...
0: Ez dakit, bueno. Pertsona bat iristen maldan da ordu bietan etxera, bazkaldu,
3: lauta bat eta beste. Zaude mugituta.
0: Bueno, segun zemateko siesta botatzen.
3: Claro. Nik ez dut siestari botatzen.
0: Nik ere bueno. Ez dut siestari botatzen, ze mentxe gaude.
3: Bai, hori hori gortza. Claro. Nahi bai, zuk baina
0: ezin. Nahi baina ezin da.
3: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizeko txandan, goizean goiz.
0: Goizean goiz.
3: Seietatik zortzit, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, esare sozialetako pixkat ardura duna, naiz, baina, bueno,
0: arazako, bai.
3: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, perriro bueltatu gara izan naiz, eta desgraziz, desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina, bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela, bueno, ideala esango dugu.
0: Naizeko bostetan sartzen zara.
3: Bai. Seietan pizten dut irratia, nik. Naiz irratia.
0: Naiz irratia.
3: Entzulentzako. Baina, bai, orduan, bueno, horrek, berez, alde txarra da hori goiz esnatu behar duzula. Nien ez oso berandu joaten oera, orduan, bueno, ez dit horren beste inporta. Baina, uff.
0: Zorro daño dentzara lotera?
3: Nahi edo, Juan.
0: Jo atentzara.
3: Bederatzietan.
0: Eta nahi?
3: Nahi, zortzitan jau ean.
0: Baizea.
3: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izan goiz esnatzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzitan oean sartuko naiz. Eta gero zortzitan hori nizadek alean, esaten duzu, ja, igual seme komplika.
0: Alean, bai.
3: Bai, eta gero errealki beranduenik bederatziterdiak, baina ja pixka berandu daze, lo hartzen duzun erako amarrak amarterdiak, eta lautan esnatu behar duzu, orduan, eskade daimeste ordu.
0: Claro.
3: Sei ordu, ba, bueno.
0: Bai.
3: Bere zortzi dira, ez?
0: Gizonentzat, bai, emakumentzat orain egin dute ikerketa eta amara ordu.
3: No? Claro, ba lau faltu zizkit.
0: Lo egitearen dekin, noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira, orain arte, eta duela urte gutxi edo, hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumengan, eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantzatzen dutena deskantzatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela, modu berean deskantzatzeko. Yeah. Ze, claro, gizonen funtzionamentua zikloak dira 24 orduko zikloak, gureak dira 28 eguneko zikloen baitan funtzionatzen du gure gorputzak, beraz, ba, horrere badaude kontu desberdinak. Ze, honetaz nahi betitza dengo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, nire zen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da, pues, goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ez dakitzer, gauetan, orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
3: Mundua orokorrean.
0: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei bai, begira.
3: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, metiko kontuak.
0: Metiko kontuak, bai.
3: Ba, bera, nik hau enekin, oso interesgarria.
0: Bai.
3: Eskerrek asko, bere jakituria batek.
0: Gero dena gaizki egongo da, baina...
3: Ez, gero begiratuko dugu.
0: Hori, aurrengo batean, ekarri ikerketa eta izagengo dugu. Vale, agen, albiste ona... Ez, ah, klaro, orain ja ez duzu aria iru eukiko.
3: Bai.
0: Eukiko zu.
3: Gauzak berdin funtzionatzen
0: dut. Bai.
3: Hori ez taldatzen.
0: Ados.
3: Ez, hor jarraitzen
0: dugu. Bueno, gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake badutela loturaren bat agian?
3: Nolabait, bai.
0: Ados.
3: Gero horren azalpen... fisikoa ez.
0: Zientifikoa
3: ez, kerrik asko. Arintzen fisikarekin, zaten fisikakoa daukazer ikusak, klaro, zientia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu mango, ez dakigulako.
0: Ados.
3: Baina, bai. Gaur itzen gugu, gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela, bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza, etorri garela, bazkaltzetik, eta niri iruditu zait, autokontrolean norbait ikusi dudala.
0: Ados.
3: Baina gero, eman ditugu pauso gehiago, eta autokontrolaren ez zegoen inor.
0: Eta ateari zen bakarrik izten.
3: Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean, autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu.
0: Ikusten duzu, ze kristala dago.
3: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, izan da Larraitz eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik eta zugu ikusi.
0: Nik uste ala ere izan dela Manex, marketingekoa.
3: Ba, ez dakit.
0: Ba, ize,
3: baina gala iserita dago.
0: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, orduan agian bera izan da.
3: Aurreratu gaitu.
0: Agia mai, ez dakit, baina
3: ba, horrelako... Baina
0: horrelako...
3: Baina horrelako gero raiatuta jo naiz.
0: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
3: Ez da bakarrik izten.
0: Ez da bakarrik izten.
3: Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
0: Baina hori aizeak ere...
3: Eta nahiz eratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu tamari mazaude, entzuten diren soinu guztiak, nik bai, ezak diren fantasmak, txoriak edo ura.
0: egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean... Ez balde ma da sorte handia duzula, egoten zara bakarrik erredakzio osoan.
3: Bai, goizean zehar jendea pasatzen da, baina...
0: Pertsona bat pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
3: Hori da, baina...
0: Eta kitxo.
3: Bai, eta hemen egontan da bizpai borduz, eta gero periodikoko bat emaz, bestela arratsaldean...
0: Hori da.
3: Tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, isilt... Redakzio ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan... Horrelako isiltasuna dago, bakarrik ezagutu duzula, irratia,
0: bai?
3: Eta edifiziaren estruktura guztia.
0: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek...
3: Tatu beri asko.
0: Hori da, eta sekulako soinua egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teiatuan jartzen dira, eta entzuten dira beraien atzaparrak...
3: Bai, isilik balima dago, klaro.
0: Klaro, atzaparrak entzuten dira teiatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
3: Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati hauki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena. Dai,
0: bueno, ira, ez dakizu ezak, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
3: Bueno, edo zerrekin ez?
0: Bai, iraia.
3: Susto bane badidazu, ba, errex emango didazu.
0: Esaten duzu kaixo eta gehan susto hartzen duzu.
3: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustak emateko, porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta Ikerrek ere.
0: Ni batzuetan ere.
3: Badakit. Ja, zuri normalean ikusten dizut tortzen, esartzen zarenean, kero ja ez.
0: Claro. Claro, baina ni ikusten nauzu kaixo esaten dudalako.
3: Claro. Bueno, normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago.
0: Claro.
3: Bestela ez.
0: Claro.
3: Ni goten, bakitzu zer den gauza, ni goten ezera oso konzentratuta lan eta lan.
0: Hori izango da
3: claro,
0: kontua,
3: eta kaskoa jarri, eta gauzak editatzen, eta hola.
0: Karo, esaten nuen mani, karo, karo, karo.
3: Karo hori da gauza, hori da gauza.
0: Karo, ze gaitasuna konzentratzeko, bai. Eh? Wow.
3: Bazkalostean kenduta.
0: Bai, bueno. Bazkalostean kostatzen da.
3: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz, hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako. Mm-hmm. Zuri gertatzen zaizkizu gauza paranormalak?
0: Nik uste horrela horretzen dudala enoke esango.
3: Hemen parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar. Hau da, ez da, bat batean zuela pasion eta gertu zaizula, ez da gite irutu zaizula fantasmatik ustea.
0: Bai, horrelakorik ez zait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
3: Baina hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
0: Bai, baina dira kontu batzuk...
3: Bai, deiabuak eta bezala.
0: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, horrelako bat, zen aurretik itzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, oza, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
3: Ui,
0: eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontua gertatu izan zaizkit, ordan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
3: Niri pixkat kostatzen zait, gauza ni bizitzan, orokorren, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona eta intuizioz. Ordan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
0: Wow.
3: Hau da, nire sensazioei. eta asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsonat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait para eskezakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zer englobatzen duen.
0: Nik uste, kasu horietan, nire horrelakoetan asko, jotzen dut, sentsazioetara, bibrak esaten den bezala, pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona bat, pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak, pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman, eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den, eta da, arrazoi nuen, horrelakoak, gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
3: Ez, horregatik.
0: Da, intuizio kontua.
3: Bai, eta energia kontua. Ez que hori jasartzen da energia mistikotasuna.
0: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta... Ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
3: Bai, eske hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakitala oso ondo ez zer gintzen gauzak.
0: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia?
3: Bai.
0: Bai.
3: Bai,
0: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
3: Bai, pia duzak.
0: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, markaten zule, baina eski orantxe beste estudiora sartu da...
3: Norbai landarekin.
0: Bai, landare, gainera badakin norde.
3: Ah, bale. Nik badakin norden, baina beste norbait gratu zaitu.
0: Da, ekologista da, bai. Ah, vale. bueno, ekologista, bai. Usta biologoa, ez dakit zer den orain txek agortu gaitu
3: oksigena torrelako gozak bai, bitartean
0: bai. Bueno, barkatu bai. No, nire gertatzen zait horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaio dala, irakurtzen dut eta da bat egiten dut honekin edo, abertzi esaten duen
3: bai, horoskopoak
0: eta gero benetan ez dut sinisten ze ja. Irakurtzen dizu gauzatzen eta eske ez
3: ja. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarota eta horrelako gozak ez, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Ordan ez dituz egiten.
0: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin ez dakit.
3: Nik ez da baina, maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Ordan bazpare ez du nahi.
0: Nik nahi zait horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea... benetan funtzionatzen duen, edo...
3: Ez ara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen diet mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
0: Ze, homeopatiako medikoak?
3: Bai, izango dira. Bueno, deneti dago, pixkat. Edo, ni adiez, joan izan aiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberniak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetkin neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankeko zona ezberdinetan, eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden, sei argi, eta hirutik gora, hiru edo lautik gora, pizten baziren, zen organo ondo zegoela. Hortik bera, organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen. Eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan, behatz potoloan, eta horrek esan nahi zuen ez dakit ze organo. Ba ez baziren pizten, lau argi zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak, ba, hori ekiditeko, edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko, ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrela. Eta nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
0: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero horrematen zizkizuten bolatxoak.
3: Bai.
0: Goxo-goxoak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
3: Bai, basikamente.
0: Baina, bai horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura. Ez baldin bada gaixo nagoela anginekin edo horrelako zerbait, normalean naiz medikura joaten, ez zait gustatzen.
3: Inor ez zait gustatzen.
0: Ez, baina puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da hor gero sartzen direla asko buruak duela lotura gure organoekin.
3: Ah, bai, bai,
0: claro, hor dago jende bat. Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten, baina geroz eta gehiago ari da frogatzen buruak eragiten duela gorputzean eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude aukera gehiago daudela zu
3: osasun
0: bai, hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
3: Eta hor, nik justo atzo lagun batek nitza egiten nuen egonda oso estresatuta barain azterketak TFG eta bar eta ile pila bat erori zaio eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura, hori dena da, azkenean burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena, ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen, bueno, ere badela azalekoa. Tardun, esan nahi dut, gero nik horregatik sinisten dut, gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako, eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
0: Ai, baina hau ez da gauza paranormala.
3: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, ez ezakiten paranormala.
0: Zer da zuretzat zerret paranormala?
3: Adibidez,
0: mamu bat niri, ikusta?
3: Ez zaitin ez pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. Niri az, gertatu zait, bizitan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
0: Hori da, oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
3: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Egia da nik lo oso txarra daukadala, asko amesten dudala.
0: Nik ikaragarri amesten dut.
3: Eta nik uste dut horrek ere badukala zer ikusia, baina hori da,
0: eta
3: oso,
0: zer ikusi zenuen?
3: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
0: bai?
3: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
0: Eta mitxetan ari zara?
3: Ez. Zaude, esna, konsiente, zure oean, baina gorputzak ez izu erantzuten.
0: Ados?
3: Orduan zaude, gelik. Oean, muskulak ez izut erantzuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gradu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
0: Ai, ama!
3: Bai, da oso txarra.
0: Zionik entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira, pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigan agerturatzen, eta ezin nuen mugitu, eta horrelako
3: bai, baina... Da, ametxe barroa, baina gero gertatzen da, zu esna egon, eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu, baina zure garuna bai. Edo arrebes, ezak nola den. Edo, klaro, gorputza lo dago. Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena, baina ez zinduzu erantzun.
0: Ba, niri justu kontrakoa gertatu izan zait, dela, ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta...
3: Hori oso fuerte, niri...
0: Da, sueño lúcido, gaztelera sustetorrela ditzen zaiola. Konstiente izan ametxetan zaudela, eta ametxean jarraitu. Ero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina... Hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara, ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko dituzu amaika. Esan, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta esan, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
3: ze fuertea.
0: Amaika bat.
3: Ze fuertea.
0: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zer amestu dudan.
3: Mm-hmm.
0: Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen,
3: hori niri gertatzen zait.
0: Ahaztu egiten zait, edo, behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten,
3: eta
0: lo hartu, eta beste amets bat.
3: Hori, niri hori bai.
0: Eta jo, bai. Nahi nun jarraitu lehenako ametxean.
3: Bai, hori guztiz. Ba, niri hori... Oe, klar, eski hori ere otta gauza paranormala, berez ez?
0: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat.
3: Okerrena.
0: Bizitako
3: gauza okerrena. Bai?
0: Ai, niri ikaragar guztien zaizkit.
3: Bai?
0: Normalea...

0: Ja, gertatzen da, sentsazio bat, txikitan oso gezki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den, baina da, sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da, oso sentsazio arraroa, eta, bai, eta ikusi nuen, claro, nik ikusi ditudan bideo guztia hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait denek amets berbera dugula.
1: Nik ez.
0: Ez, baina agertu zitean eta jendeak esaten zuen, bai, da dena haunditzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten edo eski berdina gertatzen zait.
1: Wow.
0: Aspaldian enaiz gaixotu orduan ez dut horrelako izan, baina, bai?
1: Wow.
0: Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
1: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak beti dira sugeekin. Direlako, sugeak. Bai, ez diot ez herrien besteko beldurra.
0: Sugei?
1: Bai.
0: Baina, noiz ikusi duzuk suge bat?
1: Zakit, bizitzen behin obitan ikusten honen. Baina ez diet sekulako, jendeak aragnofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
0: Nik dut pikofobia.
1: Hori zer da?
0: Egaztei.
1: Ah, benetan?
0: Bai.
1: Ah? Erekin hori, suposatzen nuen egazte ibazegoela, baina
0: dei.
1: Begira, wow. Bueno, gaira gueltatuz.
0: Dai, dai.
1: Bai, gauza paranormaletara. Niri nuke esango gauza paranormala korrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritzearen garate sartuko
0: da gian gure
1: lana. Ez dut horri.
0: Ez du nahi. Ez du etorri nahi.
1: Beira, niri gertatu izan zait, bilabonan, bani bilabonako nahi, jendeak ez alin badaki, bilaunan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
0: Ados.
1: Toki zehatz batean guk aukeratuta. Eta daude biak batera lurperatuta. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik itzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bisita kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela, joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut nire sorbaldetan pixua helduko balirate bezala.
0: Wow!
1: Eta horregatik joaten naiz oso noiz behinka, ez delako sentimendu bat, da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
0: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu da.
1: Niri bai, joaten naizen, behira, unira mari ez diot esan, joaten naizen bakoitzean,
0: naraina badaki.
1: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, luko balidate bezala.
0: Wow.
1: Bai, eta da polita, baina aldi berean, gogorarazten dizu zer galdu duzu, orduan, jakin barru sugestionatzen. Orduan ina izasko joaten, baina bai.
0: Wow.
1: Hori bai da
0: paranormal. Bai, bada paranormal. Bada paranormala hori, ez?
1: Bai, bai ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait.
0: Ja.
1: Nik ez, nik igual, claro, nik ez aukat aitona monik, ja.
0: Ados.
1: Orduan, ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait sentitzeko oraindik hor daudela, eta nahiz da joan, hemen jarraitzen duzela nirekin, edo ondaren zerbait paranormala gertatzen zaidana joaten izan bakoitzan.
0: Ja, baina gian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
1: Behar bada ezakit.
0: Ezakit. Naiz, inaiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona...
1: Jesus.
0: Bat, eta birramona bat hiltzen, ba hori 2018an, baina, uste, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere hilo bira, edo ezakit, nera mamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ezakit nora hildakoa dagoela hor, edo beti eman izan dit errespetua.
1: Niri hilarrietara sartzera bai. Baina horko, zesanet, atmosfera ez dagoen mundeko nena.
0: Bai.
1: Zure amonarekin batera da beste bera.
0: Claro.
1: Orduan, bueno, balde horretatik. Baina guk orain, adibidez, aitona monauek, beste aitona monauek hilarrean ditugu, baina aitona monauek daudela basoan, da zeroit polita, ba, mendibuelta ateman eta gero bisitan joan.
0: Claro.
1: Baina gero joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut hor daudela, orduan. Eta, klar, nire bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hau da, hor bai
0: Wow. Wow.

0: Txandau dela limbo batean, bakea, hor, dago serie bat horrela.
1: Bai, entre fantasmas.
0: Ah, vale, vale, nik esaten dut beste bat dela gehiago humorezkoa.
1: Ah, bez.
0: Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
1: Ai, ikusten nuen eta pia gustatzea da.
0: Diviniten ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina bai ikusten nuen.
1: Nik horrelako espirituak eta horrelako gauzak bai...
0: Bai, bai, bai. Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
1: Hori ez dakit.
0: Claro, es que neri hor gertatzen zait.
1: Ezakit askatasun, baina gero nik alde beran pentsatzen dut niltzen naizen, bueno, ez dakit, enaiz jarri pentsatzen ere.
0: Ni normalen enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen, ez zait gustatzen, baina ez dut, ez dakit sinistu edo ez, espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan, erlijioa, ni ez naiz erlijio txua, ez dakit nola esaten den, ez dut bat bera ere sinisten, nola, ateoa, esaten da, ateoa naiz, orduan, esaten bat jomen norbaitek, zerura joan geudela, ez dakit zer, ba, esaten, ba, osongi ba hori sinistu nahi balde maduzu, osongi gero, ja, Eliza eta guzti hori, beste kontu bat da,
1: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
0: Nik uste hori dela kontua askok agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zen, baina Eliza gorroto du.
1: Begira, bale.
0: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko hitz egin berarekin honetaz, baina Eliza instituzio bezala gorrotu du, orduan hor daude bi kontu desberdin.
1: Erlijioa bai, baina Eliza ez.
0: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
1: claro,
0: Eliza
1: bai.
0: Bat edo besterekin bai. Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen, ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori, izan daiteke, ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalen iruditzen zaitela gure buruak sortzen duen
1: bai.
0: Defentsa mekanismo moduko bat ezakit.
1: Bai, nik ere, baina gustatzen zait gero horrelako gozetan.
0: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, bajoan bidente baten gana ez dakiena zure bizitza zetzer,
1: eta esaten,
0: esaten dizula zure atzean dago emakume bat duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
1: Ni horregatik
0: eta zure amona da. Gaitzen zara horrela, eta da, wau. Nik horrelako historioak, nire lagunen aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina, gero, ez dakitze puntutara ino, sinisten dudan edo ez.
1: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
0: Bai eta ez.
1: Egunaren arabera.
0: Egunaren arabera. Gaur adibidez iraia.
1: Gaur bai.
0: Gaur bai, klaro, atea bakarren mugetu
1: claro,
0: da.
1: Gaur kata gero, bai, hemen daude mila espiritu. Bai, bai, bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
0: Wow.
1: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazioa. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
0: Claro, claro, bai.
1: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendiga bilta.
0: Adibidez, begira ze ongi. Bai.
1: Ongi ez.
0: Azte buruan adibidez, momentu batean,
1: begira,
0: ordena bai, adibidez. Baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
1: Joarek esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
0: Ados.
1: Espirituak erabaki duztuk lan ez egitea.
0: Baina lan egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
1: Egia da, bai, kontatzen
0: zaila. Nik ez dut korri egita, baina korretan korri egenan. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
1: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, eta zuk sinisten baduz, eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
0: Osondo.
1: Ni bezala, nik argudiatuko dizut.
0: Osongi, urrengoan ekarri behar dizkigozu ikerketak.
1: Bakizu ze apuntatu egingo dudala.
0: Osongi.
1: Zebrabiderako tarteak.
0: Osongi. Ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzu eta zeitzetan.
1: Baina gukestu guen ez zitzegitzen.
0: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, gure entzurleren batek, bizitu baldin badu horrelako esperientziarik kontatu guri eta
1: hemendik bi astera analizatuko ditugu.
0: Hori da. Oso ni ba mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik eta hemendik bi astera arte.
1: Hori da. Agur.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, agendaren errepasoan, bertso, pare bat bertso saio eta antzerki batzuk aipatuko ditugu gaurkoan. Asteko eta behin, 8:00 bertso saio ibiltaria izango duzu eta Faian, Arkakuso plazatxoan hasita, Nerea Ibarzabal eta Joanes Ilarregi arituko dira bertan kontu kontari kantatzen bertxotan. Eta bertso saio literarioa izango duzu playback liburuaren inguruan Miren Artetxe, Maiane Txoperena eta Paule Bilbaorekin hau baigorren izango da Bixentania gelan 8:00. Eta antzerki dagokionean 6:00 Firulete konpainaren eskutik Basoa izeneko antzerkia ezagiten basoa ikusiko dugu Ultzaman izango da hau Larraintzarko bentan eta 6:00 beste antzerki pare bat ere baditugu lehenengoa Mamuak ezagutzera joan zen umea izenekoa Anodino konpainaren eskutik Igorreko Lasarte aretoan eta beste bat Amama Irrifarrearen ondarea Eidabe konpainaren eskutik hau Bilbon Otxarkoagako udaltegian izango da 7:00 baditugu antzerki batzuk Karanburu Goitiarrak Lorena Arangoa eta Xavier Artiedaren eskutik Larraunen izango da Mugiron Ikimi Klik Eleka konpainaren eskutik Irrisarrin izango da Ospitalean Alonso Ezinezko mandatuen mezularia Hortzmuga konpainiaren eskutik Zornotzako plazan eta 7:00 azkena ezer estelako amaitzen Intxorta 1937 eta Loraldiaren eskutik Gernika Lumon Liceo Antzokian 7:30 kolapsua izeneko antzerkia izango duzu Jonander Urrestiren eskutik Andoainen bai Bastero kulturgunean 8:00 promesarik txikiena Infinitu Drama konpainiaren eskutik Galdakaoko kulturretxean eta 9:00 Antxon Telleriaren ni izango duzue Gasteizko Jimillas aretoan. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, gurutzatutzat emango dugu gaurko zebrabidea eta urrengo astean itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest bitartean asteburuan izan eta ongi segi, agur!
1: Asteburuan zuri ere Malen Frantsesena eta ez asteren arte guk beste eguna izanen baitugu hemen guri gatzean eta euskal igatietan eta programa berezia, programazio berezia, baina aste arte.

Zintzilik irratia, irratxaioz bapo. Ostiralen saioa, hasierarako. Nola joan gootedan, gaur jakin beharko. Ondo presta ezazu gau paserontzako.

0: musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
1: Igo gurekin, mabaila! Ibitaba!
2: Tipitapa, tipitopo eta ongi etorriak garraio publikoko zale guztiak! Toma, energia ekin sartu garen! Apa, makinista! Aspaldiko!
1: Aspaldiko parte!
2: Nondik anibilizara gidatzen, gure topo maitiak!
1: Marten!
2: Marten, oso modan dago Marten. Marten Lasarte?
1: Marten Lasarte.
2: Ba, hola, xe. Apirilean, txanda pasa egin genuen. Baina, hemen gaude, maiatzeko gure topo bidaia. Bueno, gaur tren bidaia izango da gehiago, zebe asainera jongo gara.
1: Gorri ja.
2: Gaur topoa gorriz pintatu dugu disimulatzeko.
1: Trenen eta segurateari gabe.
2: Eta, bueno, a ber puntua, oso puntual. Renfe izateko, no,
1: beti,
2: ojo,
1: beti.
2: Ba, ezke mola da nespentsa, Baina, bueno, bai, egingo dugu bidea txobat, behasainera, entzungo dugu bertako talde bakarlari batzuk. Oi, asko entzungo dugu, jarkore bakarlaria, bai, pixka...
1: Jarkore!
2: Denetari badago, bai.
1: Ah,
2: guztora ibiliko gara nik ustez,
1: behasainera. Jarkore old school edo jarkore metal actuality.
2: Actuality ya ez da horren actuality,
1: Komplikatua da, Hardcore kontzertu bat antolatzea,
2: Oso, oso.
1: Bai. Hori entzundet, hortikan.
2: Hori komentatzen da, bai.
1: Bai.
2: Baina, agu bakarrik entzute dugu musika talde batzuk.
1: Bai.
2: Pero ya antolakutza gu ez gaude sartuta inoiz.
1: Noiz.
2: Jamás.
1: Gu organizatu denbora galdu.
2: Afaltzea, bezala.
1: Antolatatu denbora galdu gehiago.
2: Eta tontagriak esatea, buah, denbora galdu pia bat.
1: Ba, ben gaude, errenfen, bi ordu terdi.
2: Koatzeapen aki.
1: Trena itxoiten.
2: A ber, gero ez degun brinkolan bukatzen.
1: Bai, o Burgosen, ez?
2: Burgosen, bueno. Bai. Ba, guk hartuko gu zerkanias, ez?
1: Bai, bueno.
2: Saiatuko gara, bintzat.
1: Se pasa de vía, ¿es?
2: Hombre, ya desate de su la cercanía, es baina bukatzen bai zu brinkola,
1: la lejanía.
2: Oso gertu ez da. Ba, bueno, tontagria sarta en txanda gero. Ongi etorria berriz ere garaio publikoko zale guztiak.
1: Topain, tepe,
2: pipi, zuek ez dezute ikusten, baina men topa egiten gaude, bai hori xe.
1: Agurtzen dugu, gure Cosmic Laguna.
2: Apa, Cosmic, irrozio polita gaurkoa.
1: Irrozio polita, bai.
2: Eta tradizio, iateko diska entzungo dugu. Eta gero komentatu beharrekoak.
1: Dakago, iateko diska.
2: Bai, badakago.
1: Venga.
3: Topi topo, topain topo, asida. Topi topo.
4: Y ya vete con disco.

0: Denborak emanen dio The Titanians taldearen abestia Tinko, beraien azken diskon agertzen dagoen abestia. Esan behar dago bidali zigutela emailera beraien diskoa, eta oraingoan bai, aurreko ja irratsaioan kexatu ginen bezala, Ertz taldea uste zala gomendatzen zigula bere diska entzuteko, pero ez zigun esan non egin. Oraingoan bai, bidali gute web transfer bidez diska eta guzti, osea oso eskertuak. Eta pixkat ikertzen egon gara, eta The Titanians taldea bat, eta amabost urteko ibilbidea edo badaukate. Eta beraien bakam horrian disko desente dituzte, oraindik azken disko hau ez dago, hor dun mi esker hori zerre bidaltzeagatik. Eta hoi oso talde aktiboa, beraien rigi da roots estenan, ez, Iruñe herriatikan. Eta bai, gustora entzute dezun disko ditako bat, igual irratxai benetan justo gehiago gustatzen zaigun zarata, gauza diren bezala, pero bai, gustora entzuten diren diskak. Momentu egokitan. Ez du txokolate bizkotxorik nahi, eskerrik asko. Eta bueno, behasainera jarraituko dugu.
1: Muy kosmika, bestillaz.
0: Bai, egia esan, ondo, empalmatu dugu, aurreko irratxa erekin, ez ditzirik, eh?
1: Irratxa egotik.
0: Eta, pues igual, kosmiki pasabarko diogo diska, hau bai.
1: Bai, bai.
0: Pues eskerrik asko ditetanias, eta zuei berdin esan, disko bat kareatzen ba ez dute, bidali, ze guri oendikan ilusioa egiten digu, diskoak iriste diran irratira. Fisiko edo email bidez izan da ere. Eta, pues...
1: Kasete bat aiatu da, gau.
0: Bai, laro eta mairu garri urtekoa.
1: Plastiko kendu gabe. Karrik asko dios.
0: Eta, karatula ez egon eginda adimen artifizialakin.
1: Ez.
0: Hori eskuz eginda zegoen.
1: Bai.
0: Ba, hoxe, The Titanians, Iruña erretikan, eta haren bai, guazen behasainera.
2: Urrengo geltokia, Beasain! Ea zer dagon goierri aldetik.

0: Toma ya, zelako hasiera. 2004 urtera joan gara. Toma ya, 22 urte.
1: Toma.
0: Eta Jimmy Moyes. Lo más bonito es el viaje, beraie mantala, no? Zedetik ganatea eta. Nik uste dut, bakarlarien orduan asko entzuko ziren kanta, direla diskonetakoak. Zelaiko klasiko bat da, bai. Eta jode, nahi egia da, hogei urte atzera salto egite dezula kanta horrekin, eta nahi oso horitzapen politak egartzen dizkit. Kariñito asko diot, disko honi. Eta horregatik nahi, eta disko gehiago atea itun, eta bera azken diskoa horrein dela urte batzuk, ez? Firestone, joztunean, ere bai, igual hortikan atea zuen azkenengo diskoa. Oi, Hagmitin batean zan, bai, ez?
1: Ez dugu horatzen. Zerbait, zerbait.
0: Hagmitin, Tatu Zirkus, alako baten bat, bai.
1: Tatu Zirkus,
0: Tatu Zirkus, igual.
1: Igual, bai.
0: Bueno, pero bai, hor, eta oso gustora, bai. Pero bai, nahi nun bera astapen eta joan, da lo más bonito es el viaje hau entzun, Jimmy Moyes. Ez dakit jarraitzen duen, edo aspaldi ez aio lantzuten?
1: Uste dut maiatzen lehena jodu.
0: Bai, pues betu.
1: Hortikan.
0: Pues igual pixka gure Imanol Carballo bezala, ez ja, egun berezitako gehatu dela. Gau, bakarlari bat nola retiratzen da, si ematen bai oso gitarra bat, ya está. Ba, jodezak.
1: Oia.
0: Ba, Jimmy Moyes. Urrengo taldea, Sugan taldea izango da. Pues pixka pelotazo bat edukizun talde ditako bat, bidiskatea zituztenat. De hecho, jarriko dut zarena zarelako abestia. Ze txundu danean ere bai burua katakrok egin dit. Ze abestia hau barbaria bat jozute, jarri zuten bere garaian ETV irratietan eta hola. Eta ba, ahaztuta zenu kantalde eta abestia eta batean azten zarenan entzuten eta iaia letra osoa goatzen dezun kantaiotako bat. Orduan zen entzutera, Sugan, zarena zarelako eta bakarraritatik pues pixka popera guaz. Help!

0: Oroitzapena desblokeatua makinista. Hor zaude, haber non entzun dezun kanta, kanta...
1: Zerrikon.
0: Palataz, pelotazo bat izan zan, eta lekupiatan entzun ahal izan zan kanta. Ba, jarritzen dugu, 2007 urtean, kea taldea, eta beraien kea zedetikan entzun dugu abestia. Ez dut guatzen talde honek ze egiten zuen, orduan guatzen entzutera eta gau mintatzen dugu.
1: Kea, kea.
0: Kateak abestia entzun dugu.
1: Kea.

iraganaren zati bihurtzen aidalaz. Eta segunduek antaka osatzen duten errekan erreparatzen dut. Zuk esaten zenuen, esaten zenuen. Tantaka bizi nahi zenuela. Pausoka ibili nahi zenuela. Arnastu uneak, momentuak. Zuk esaten zenuen, egunero irrifarre. Irrifarre egiten

0: ¿Qué ataldea a ver a Sainerritikan?
1: Ten mucho frío en Moscú.
0: Vale, edo... Nei momentu batzutan gure hemengo kakahuetei guatu naute, azken etapan.
1: Inara gurrutxa.
0: Ez dut guatzen hola deitzen zen, abezlari narratzaile hori dukizutela eta fondo bai. Proiektzioak eta bai, pixka roi hori bai. Batuna, pues ez dakit nola deitzen, dan porrok narratibo izan gareko zen.
1: Ez, post.
0: Post.
1: Post, porrok narratibo. Post narratibo.
0: Ondo gatzen da, ez? Bai. Venga.
1: Dieresekin.
0: Pues, kea taldea, venga, pixka gato joi.
1: Oi.
0: Lehenengo taldean zungegu estilor dagoa. Herri guda, izan zan talde bat oso gutxi irantzuna urte pare bat. De hecho, esango nuke atzera egin gabe beraien CDA ukaleatu egin zela beraien ja taldea utzita zekatenean. Eta entzungo dugu gazte oi abestia.
1: Gazte oi bihar zarra.
0: Oh.
1: Ojo.
0: Ojo. Beraieko hendik ez zekiten, baina bai, oida etorkizuna. Pues, oixe, herri guda.

Erriguda, gazte, oi, pixka lololo, guri guztain zaigun bezala. Venga, jarraitzen dugu, 2002 urtean The Last Strings taldea bereien bigarren diska atea zuten, anaien arteko borroka. Hauek ja musikari hobeagoak ziren, Erriguda nabaitzen da, igual gehiago hasi berriak edo zeudela, ogoratu zutenen, Erri The Last Stringikoa ja gehiago jotzen zekiten. Eta anaien arteko borroka diska oso ondo solatzen zuen, oso ondo jota dago, eta entzungo dugu Iretzako Tokik Etzeok. Abestia. Eta, pues hoy, hoy punk rock melódico, ay, guapo, tal de abondo zeon. De Last String.

0: Bueno, gure makinista kasi du burua mugitzen ja. Hau gehiago gustatu zaizu?
1: Bueno, bai. Obeto, obeto.
0: Venga. Devon taldea da aurrengoa. Beraien Devon diskatikan ateagako dugu abestia. Uste tauek, buah, metalera goak edo direla, ez dut goatzen. Irratxaioa aspaldi prestatu bait nuen. Orduan, no, obeto da igual entzutea eta gero komentatzen dugu. Entzungo dugu kendu paretik abestia. Devon taldea.

0: Wow. Esan dugu metala egiten zutela, baina oso motz geratu naiz. Hau...
1: Poseído.
0: Oso guapo onda, eh.
1: Bai, bai, bai. Nos hemos reído, pero sonaba bien, sonaba bien.
0: Bai, bai, oso onda.
1: Bien, Satán...
0: Venga.
1: Satán y...
0: Satán y Surfer.
1: Satán y... Ah, Devon, Devon. Joder.
0: De hecho, a ocha asko gustado, ¿sabes? Batzutan a ocha super forzatu adago, pero hau baize don punto eso guapo batean. Ona, ona, Devon. Urrengo taldea, Brutal Colin.
1: Devon, al revés.
0: Nogen, oida...
1: Nogen.
0: Para lo que hay que ver. Venga, urrengo taldea, Brutal Colin. Hau egere, ibilbide motzeko taldea izan zan. Eta, de hecho, ez dekin, ez da diska bat grabatu azekatenik. Blood Brothers tildeen, hau da Odola Naia kamaiera arte. Eta uste diskoko lehenengo kanta entzugu egula, bizirketa ustikoka. Gerora hemengo abeslaria North Zerk taldean ibilizan abesten ere bai. Eta, hoiz, ez da kriston grabazioa, osea, nabaitzetan aiko igual maketeroa dela, pero bueno, 2005 inguruan, behasaindik zehon taldea da. Brutal Colin, bizirik eta ustikoka.

0: Brutal Colin, bizirik eta ostikoka.
1: Oi!
0: Eta abiar.
2: Benetako oi.
0: Benetako oi.
2: Benetako oi.
0: Hola esan zian biruk, añorako joli ezin bardulean. Talde honek egiten zula benetako oi.
2: Oi sin tonteria.
0: Oi duk. Jarraitzen dugu.
2: Ona, ona.
0: Kolapso taldea daka urrengoa.
2: Nombre polita.
0: Bai, eta estilo polita hau zuri asko gustatuko zaizu, makinista. Pixka hardcore trash hortan mugitzen dira. Disko, esango nuke ez dago aktibo talde hau ez dara, gaur egun. Eta disko pare bat, eta igual singelen bat ere ateazun taldea izan zen. Eta beraien azken diskoko kanta bat entzungo dugu. Diskari zenbura ematen diona, gizakiaren bukaera. Apokaliptikoa hor. Hor gaude, nola deitzen da virus berria?
2: Natanvirus, satanvirus.
0: Pues hor gaude.
2: Nitanvirus.
0: Beste bat?
2: Beste bat. No me acuerdo.
0: Bueno, berria.
2: Berria.
0: Azken virus. Virusa. Deitu vale. Aldiogu azken virus.
2: Perro Sánchez.
0: Dimisión.
2: Ta bere virus berria.
0: Dimisión. Ba, hoxe, gizakiaren bukaera, 2015.

0: Es Nuen Espero. Se chiquiña, ¿eh?
1: Bai, bai, bai. Bai, pues Zarauzko talde bat izan azan.
0: Casa ocupada hor. En el salón, ahí. Bai. Zuzen bat, ahí.
1: Bai, kolapso taldea. Bai, pues... Deskriba perean jartzen zun trash, mola, hardcore, metal, modu batean mugitzen zirela. Bai, pues hola, zikina, zikina eta gordina.
0: Bai, bai, bai.
1: Guztiz aldatuko dugu. Zeburengo taldea da Mamut and the Palmeras Stuk. Ibilbide motzeko taldea izan zan hau ere, bai, bezainen uste demo bat bakarri geratu zutela, eta egiten zuten pixka rock and roll surf. Mamut zan albez laria, eta talde, bera taldea de Palmeras Stuk. Eta entzungo dugu Villa Beti abestia. Eta hori pixka rock and roll surfero. Horren beste zarata hoi eta metal artean.
0: Mamut and the Palmeras Stuk.
1: Toma ya.
0: Zer polita.

0: Northern Pride. Batuen haute pila bat. Garai batean genitun maketa hoiek odio eta basurarenak lokalean grabatuta.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, zakit, igual, lokalean grabatuta gola txegu bat. Bai,
1: maketa...
0: Maketa txunga.
1: Do yourself.
0: Total, pero bueno, horra eduki dugu beraiena zerbait grabatuta.
1: Un kasete.
0: Kasete de kasete de kasete.
1: Oia, oia.
0: Venga, bromo taldea, Barracuda. Izenatik, esango nuke, hau pixka rock and rollero goak edo rocka goak direla, ez dut ondo goatzen, gero bestela zuzenduko dugu. Eta beraien Barracuda zedetikan entzungo dugu historiaren kronograma.

0: De Sinners taldea, elkartasuna indar, toma ya.
1: Sonatzen da,
0: Ba, ba, haue gitarra zekaten, oso, gustau zaite hau?
1: Bai, bai,
0: gitarra zekan, eta oso, ere punto melodikoa. Hau txasekan punto hoi, indartxua, baina bueno, pasa gabe, ondo, ondo de
2: Sinners. Sin fumar muchas trujas.
0: Claro, trujas. Ba, 2008 egingo dugu salto, eta bertan aurrez aurreta aldea tapatzen dugu. Hau, pixkat, oi, punk rock melodiko horretan mugitzen dira. Nik uste ere talde hone gutxi iraun zuela, pero bueno, diskoa gutzi ziguten, egun sentigi gorria, izenekoa, eta tinko burkide abestia entzungo dugu.

0: Asko maia. Ez nekan hau buruan, eh? Eduki dugu pixkat punk, hola, kañero, hardcore puntuekin, erdi rapeatuko parte batzuk, eta baita metal, hola, puntito bat, dena kanta berdinean.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso, na, horrez aurre.
1: Bai.
0: Pues egun sentigorria, diska, hau entzuteko apuntatzen dut, bai. Jarretze gu azken sustraiak, behasaino beste klasiko bat, hau ja lau bost diska dituzte, eta bereien azken diska Goierri zen burua edukizun, eta abesti hori entzuko dugu, eta gero komentatzen dugu.
1: Haciendo honor, Goierri. Al natal virus.
0: Bai, iritxe honea.

0: Azken sustraiak
1: Goierri
0: Goierrikoak eta Debois taldekoekin adibidez, hemen herrikoak harreman desente ukizun taldea. De hecho, hemen kagoete festean eman zuten kontzertua, beraen gitarjoletako bat, egon zan berekin jotzen. Eta, bueno, ondo, melodikua hola, bai, ez dakit aktibo jarretze duten, hori ja zarantzetan nago. Pero bueno, asko joduen taldea izan da, azken sustraiak. Hilda taldea! Hauek ere zarantza ditut jarretze duten edo ez?
1: Hilda.
0: 2023an atea zuten beraien bigarren lana, Basati izenekoa, EP bat laukandetakoa, da gainera hemen Donostiko balio dute, zigilupean. Eta kanta hau askotan jarri egun ikuste irratsaio honetan, pero izen bura marabillosoa da, orduan ezin da beste kanta jarri, ze putero bat Hilda.
1: Bi neska Hildak.
0: Irukote bat zen, bai.
1: Irukote.
0: Eta bai, pun rock edo irukote klasiko bat, basua gitarra bateria. Eta, hoxe, putero bat Hilda.
1: Hilda putero.

0: Zein da taldea?
1: Putero bat hilda.
0: Pues sí, hirugarren edo laugarren aldie bat jartzen dugula kanta berratxe honetan. Jarretzen dugu Pobo taldea. PHO, gidoia, BO. Pobo, Fobo.
2: Bisa, bisa.
0: Bai, bai. Ez gaude... Bai, makinista eta biok ez gaude gure egun honenean.
2: Asina ez oso indartzu aki, baina, ja...
0: Espaldi.
2: Desplotza, desplomatzen.
0: Bostetako etorri zara, eta...
2: Bai, ja, ja, ja.
0: Pues, Fobo taldea, Fobo taldea.
2: Goizeko bostetan, eh?
0: Goizeko bostetan.
2: Bostetan, eh?
0: Joi. Ba, 2008 lagan eta zuten Mis Ezuri berri bat diskoa eta diskoretako izendatua entzungo dugu. Ze, ez dut goatzen zegiten duten. Zintzilik erratiko moto klasikoa.
2: Hor? De moto algi.
0: Ba, oizarat. Pues, Fobo taldea izendatua bestia.

0: Bogotá lea edo Fobotá lea. Wow.
1: Pop.
0: Pop, bai,
1: bo.
0: Oso.
1: Pop, bo.
0: Zagit melodiko izago zanitza edo. Bueno.
1: Hor dago.
0: Hor dago. Entzun nahi duena entzat. Eta bukatuko dugu Beasaingo birpaso honekin talde bat ekin non entzungo duguna maiera, baina entzunako genuke hasieran ere bai, ze beraien lehenengo diska 2000garren hamarkadakoak hasierakoak dira. Hellbeer Boys taldea zari naiz, pues igual 25 urte erraz daraman taldea.
1: Wow.
0: Bere paroiekin, partaide aldaketekin, batez ere gitarran, azken urtetan.
1: Mitiko.
0: Mitiko, eta 2025ean epe bat atea zuten, lau edo bost kantetakoa.
1: Toma.
0: El humo en el asfalto izenekoa, eta espaldiko parte euskarazko kanta batekin. Zeberaien lehenengo lanetan beti zeuen euskarazko kanta bat, pero azken bolan ja es. Eta azken disko honetan berreskuratu dute ohitura hori, eta guk euskarazko kanta hori entzungo dugu. Egaina temazo bat delako, bakarrik denen aurrean deitzen da. Eta asko gustatu izadana bestia da, eta EPA ere oso gustora entzuten da. Bakamen topatu dezakezute. Eta honekin bukatzen dugu Beasaingo birpasotxoa. Hellbeer Boys.
1: Agur basurain.
0: Agur basurain.
1: Basurain.
0: Basurain.
1: Bai. Ah. Ez duzu entzun, inoiz.
0: Pegatzen hau gehiu basaurirekin igual.
1: Ah, basurain. Petiko jendia Beasainen, basurainen. Bizi naiz.
0: Vale. Pues bukate dugu birpasoa.
1: No, Hellbeer Boys.
0: Hellbeer Boys ekin. Venga.

0: Hellbeat Boys taldea. Hauenek ere soinua ja bakarri beste kategoria badago, Ostia,
1: nola sonido bengala.
0: Bai, atera ditugu bengala batzuk, bai. Ba, hoxe, bukatu dugu behasengo birpasua eta estrenatuko dugu atal berri bat topai topo irratsaioan. 59. bidaian atal berri bat. Sekzio berri bat, zeiru ditzen, makirista.
1: Venga, jatzen du errentereta.
0: Ba, pues estratuko dugu,
1: Centenario errentereta.
0: Claro, seme, esate dute horretan ez dela zer gertatzen.
1: Inoiz.
0: Inoiz ez. Eta egin genu...
1: En rentenai ambiente, eta horretan ez da gertatzen.
0: Zer, badago, badagiro.
1: Beraunen pixkat.
0: Beraunen badago, badago. Bai. Eta egin genu, nik uste denboraldi honetako lehenengo irratsaioa, egin genu la de azken hilabetetan gertatuako gauza guztiekin. Eta horren ere egingo dugu pixkat... Pues Ertzio kirratxaderi relebo hartuta, ez? Agenda pixka tegingo dugu herriarena.
1: Ertzio, kaixo Ertzio.
0: Ba, musikana bakarrik.
1: Ba, kare musika.
0: Aida, segun musikeroa gara. Eta ordu, noi, pues, hau da, zer dago horeretan atala?

0: Toma ya.
1: Llama a Arena ya, ¿eh?
0: ¿Gustavo, ¿sabes su cuña?
1: Poita, poita.
0: Pues, lehenengo gauza la topatu duana, hemen de cambia estetara izango da, ni esenen, o arso música cantolatua, Porco Bravo, Simaureta lagun pilla bat.
1: Lagun guztie, que rico. Boomer guztiek.
0: Apena, esta bat gatzen bere txan. Eta Ratzinger taldea, hemen dikan eukiko dugula beste behin ere. Eta kontzertu guapoa izango delakoan nago. Ratzinger taldea hirugarren bizita dela, herrira esango nuke. 2014an eukik genitu malenetan, 2020an niesenen azken kontzertua hola denak etxean sartu baino lehenago. Ratzinger taldea kolef esango nuke.
1: Kolef ekin, bai.
0: Baya konciertazo. Eta, pues, aurten berriz dakau, orduan esan nahi du, Ratzingerrek horretara etortzen dela 6 urtero.
1: Aha.
0: 2004, 2008, 2006, así que 2008 mabian bueltatuko dira.
1: Ez dago gaizki.
0: Ez dago gaizki, 6 urtean behin, vale. Eta gaina ya jakinda, pues, agenda egite joan zaitezke 2008 mabirako. Ba, hoxe. Larun bat amasei, Porco Bravo Simar eta Ratzinger. Azkegua hauek Jóvenes Promesas de la Delincuencia diska orkesten. Eta disko horretako singela entzungo dugu En los días de la destrucción.
1: Portadas maravillosas.
0: Bai. Vale.

0: Xiaoxiar.
1: Ambient.
0: Ambiento, total ambient. Venga, urrengo asteburura salto ditugu, ebe, hogeita behatzi, hogeita mar, hogeita maika bat, oso kargatu dator. Eta hasiko gara ostiralean alabergako jaiekin.
1: Toma!
0: Para.
1: Zer dakagun.
0: Ez.
1: Jalabergan.
0: Delio. Eta txuleria.
2: Joder!
1: La txurreria.
0: Ay, las churritos.
1: Ze bolazo, ¿eh?
0: Chocolate aquí.
1: Bai.
0: Venga.
1: ¿Te DJ Kras?
0: Ahorita jubilatu dela.
1: Jubilatu dela DJ Kras.
0: Pero, ojo.
1: Puto boomer.
0: Ojo. Se buste dugu playlist bat egongo dela.
1: Peli bat.
0: Playlist.
1: Playlist. Mentiko, ah. Ese es el verdad. No rascará mucho.
0: Ah, ikusiko dugu. Hori komentatzen da. Egongo dela. MJ Kras es dela gongo. Edo bai.
1: Edo bai.
0: Baina bere playlist bat egongo dela.
1: Egon egongo da, baina, bestaldean. Horten bestaldean.
0: A ver,
1: edo ez.
0: A ver, ez dizkioten txupitu asartzen
1: oan. Edo ez, ez, ez.
0: Ez, ez, ez, edo...
1: Edo
0: baia lio.
1: Baia lio. Con joder.
0: Ba, etzungo dugu txuleria joder taldearen nazka. Ze asko gustatzen zaigu. Eta Miren Narbaizarekin da. Eta Miren Narbaiza jartzen dutenean punkiaren egiteare asko gustatzen zaigu. Ordu, pues, asko gustatzen zaigu kanta. Txuleria, joder, nazka, alabergago jaitan, maiatzako itabeatzean.
1: Tuma.

0: Nazka, txuleria, joder. Miren Narbaiza eta Joseba Balestrenarekin ere bai gitarran. Venga.
1: Kasina.
0: Larun bata hogeita mar.
1: Bua, etxo.
0: Txufla eguna.
1: Etxo, zede mus.
0: Hemen.
1: Zede, tragotxo bat datzen.
0: Venga.
1: Bitu zede daka hemen mugilkorrian.
0: Aiba.
1: Aiba, la hostia, pues, bitu perlata.
0: Eta lukiek. Edo lukiek eta perlata.
1: Ua, eta noiz da, noiz da.
0: Pues maiatzako eta marrean, noretako niesen aretoan.
1: Ua.
0: Zintzilik irrati libreak antolatu.
1: Ala.
0: Eta arkaitzak landaren txarrerak dituzte.
1: Ba, joango geha, ez da.
0: Tabernari.
1: Bezarrera, mese.
0: Pues
1: oso na.
0: Alako zerbait izango da lehen grabatzen egon garen kuña. Oso imbezilla.
1: Goizeko bostetatik.
0: Goizeko bostetatik. Hola, gaude.
1: Hatia.
0: Bauxe, maiatzako itamarrean ez bazaizue, agian zagian ez zaizue argi gatu.
1: Kuña luzea gelditu da, baina orain moztu dugu, ez?
0: Igual hau, zati hau batu behar dugu.
1: Apunta.
0: Apunta tu minuta. Ba, a ver, venga. Maiatzako eta marlarun bata, niesen aretoan, lukiek eta perlata. Edo venga. Perlata eta lukiek.
1: Bai.
0: Eta, oi, ba, zintzilik irratiak antolatuta, sarrea dituzue arkaitzan eta landaren, ja gaudela bai. Promoa ingo dugu.
1: Perlata queerpunk arrasetetik.
0: Eta lukiek rock. Porrock.
1: Porrock, alternatibo rock.
0: Porrock.
1: Grunge, pixkat. Mungiatik.
0: Wow.
1: Buah.
0: Buah. Fantasia.
1: Ba, osteguna eta gero larun bata.
0: Ze, amabi euro.
1: Amabi euro.
0: Buah.
1: Bueno, tira. Merche.
0: Merche.
1: Merche. Ez beste talde bata.
0: Pues entzugu egu perlataren kanta bat. Bino jazmin izenekoa. Eta ez dakizu zen gantxatuan agon kanta metara horregatik ekarri dut.
1: Hora izango da.
0: Oso gona. Eta goak ikusteko perlata. Eta azke, urrengo hilabetean aukera asko daude pendikare ikusteko.
1: Bai.
0: Ondarribit, Zarautz, Zarautzen bihar nahi badezute. Pero horretara etorri.
1: Ere bai.
0: Hori da, ikusi bitan.
1: Ere bai.
0: Ba, uxe, lukik eta perlata, niesen aretoan, maiatzako itamarrean. Bino y jazmin.
1: Venga.

0: Perla eta Avenue Jasmine. Asko zoratzen nau eta kanta askotan egiten dute, bi abeslariak bakoitza zerbait ezberdina besten dago. Eta egiten zai super zoro. Eta oso zaila egin bartza izuere bai, zu gauza bat esaten ari, bestea beste bat. Bero bai, guapo gehatzen da, gero. Vale, eta ardun, orain, bukatu da kontzertu hau, konziertazo. Eta jendea, puta peña boomer, bukatu da, mabiak dira, orain segiten dut. Ala berga, eta ala bergan zer dago, kumbialari, Kilimak, eta nonbait erromeria. Pua, planazo.
1: Total. Eta DJ Jesús Gil.
0: Oia, atxaldean.
1: Atxaldean, atxaldean Jesús Gil, eta hori nizen, eh?
0: Egun egitera idizu, ego. Ya, gehatu gozaltzeko lagunen batekin horrego izan, y ya está. Eguna
1: visto, gina. Ta visto, maravilla.
0: Pues entzungo dugu Kilimak taldearen kontakatillu, beste klasiko bat. Klasiko berria, zez ditu urte asko, pero ere bai toki pilataren zundana. Eta hoi, pues, kubialari, pizka rumba, eta erromeria bat. O sea, eguna ere polita alabergan. Pues, Kilimak taldea. Kontak.

0: Mikel Márquez, igandea ondo bukatzeko. Eta estelenean, dena da, lanera.
1: Ez da aldatu, eh?
0: Lanera.
1: Lanera, ia?
0: Ekainak bia, bakainak batean.
1: Ikatu da, no?
0: Normal. Hoi, ekainak batekoa jarraian jarri behar genuen. Bueno, jarri, eta komentatze dugu zergatik bukatze dugu irratxe gaurekin. Wow.

0: Rafael Akarra!
1: Berriz jarriko dugu, eh?
0: Bueno, gero amaitzeko. Eta zergatik jarri dugu hau, ze pentsatzen baduz Zine Reinan, nahi Rafael Akarra etortzen zait. Ez galdetu zergatik, edo igual bai.
1: Bueno, zure momentua.
0: Hoi da. Ni...
1: Neri Shakira eta gauza hori. Pues,
0: nahi askotan sartu izan da Reinan eta Rafael Akarra entzun dut. Orduan bai asko erlazionatzen dut horrekin. Eta zergatik jartzen dugu hau, ze kainak batean, hogeita amabos urte eta gero,
1: hogeita amabos urte.
0: Laro, hogeita amaikan hasi ziren, eta Fernan Txomin eta Txema, edo Zine Reinako hiru bazkidea jubilatzen dira.
1: Bai.
0: Eta hau da, pues ere gure omenaldi txikia, ze herri honetan musika pentsatzen badezun, beraiek ere kriston ekarpena egin dute.
1: Linton tonen lehen kontzertua.
0: Lehen kontzertua, eta gaur itzan dago reportaia, eta behatzireun kontzertu baino gehiago antolatu omen dituzte Reinako ostegunetan eta horrela.
1: Ostegunero, urratxan.
0: Osea, kriston pisoa duki dute herri honetan musika, eta...
1: Bai.
0: Jo, taipamen bat.
1: Eta gure bizitzan.
0: Esaten dute jada katera lotuta, zeinek hartuko dien releboa, eta... Eta marra gorri asko jarri dituztela, eta printzipioz estilo berdinarekin jarraituko dutela.
1: Ona.
0: Eta, bai, ze azkenin bai dela taberna oso beresi bat. Eta, pues, disfruta zera jubilazioa, ze nahi ez dut esatia.
1: Ba, bai, bai.
0: Eta, onaino iritsi da, zer dago horeretan, atal berri hau.
1: Zer dago horeretan.
0: Eta, kontrolatu da, kurrengo asteak.
1: Bale.
0: Eta nik uste agurtzen joa gaitezkela, entzuten egu berri Rafael Akarra.
1: Bai.
0: Eta...
1: Tagul.
0: Ta topa.
1: Tagul, jauna.
0: Eta urrengo jabete arte espero dugu.
1: Zer da, pirilla ez.
0: Hau baiatzekoa da.
1: Ekaina.
0: Ekaina ustaia, normalean.
1: Ekaina,
0: programa bakarra egiten dugu, mazmiz. Bai, venga, ba. Beste bat bai, egin bako da.
1: Ba, eta gurra ez.
0: Bat talaurden.
1: Bat talaurden.
0: Ba, venga, bine esker horregotagatik. Bidai pelita bat esanien. Ba, gizute zer dago horretan.
1: Jarri bata.
0: Jarri bata, beti. Hala, topa!
1: Topo!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

azken gaudean izan nahiko nuke. Atxeden gabeko gainberak, damurik gabeko bizitza, kolpez kolpe jarraitu nahiko nuke.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bion duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Kaixo, kaixo.
1: Todo defensa.
0: Bueno, bueno, eber, ostean duda zabatu, hasi koginen hitz egiten, eta bueno, musika sartu digute, ba, oso kaineroa.
2: Ez dute sinio txeko, baina berrez ere korreka ere txeka.
3: Tekniko berriak, tekniko berriak ez ge...
0: Ez ge beti dakagula irratzaioa, beti agustuan zerbait dakagu, gala ostia.
3: Bai.
0: Eta gaur genu Maritxu Sareko batzarra, eta...
2: Maritxu Sarea.
4: Ja, baina horrela zuko zazabaitzen.
0: Maritxu Sareko batzarra, eta, bueno, eta etorrikia atu da ostia. Eta, bueno, beste behin ere hemen gaude. Eta, bueno, gaurko beste irratzaio bat hasiera emango dugu.
2: Bai, gaur, bueno, hainbat berri ditugu, lehenengo komentatzeko, ez da?
0: Bai, bai, pixate ingo dugu, errepasoa gaurkoan ingo dugu, errepasoa, ba, zenbait derri ondu diela amabost egun hau zan, ez, azkeneko irratzaiotik onera. Eta gero, bigarren orduan, ez, bigarren saioaren bigarren orduan gutxo gara bera, ba, dago elkarrizketa bat, ez?
2: Bai. Eta bi berriak eta grabatutako elkarrizketa den ondoren, aurreago entzungo dutena. Bueno, ere ja nik behintzat gertu usaintzen ditut
0: jaiak. Hoi da, bai, esan genuen ja prest gaudela, eta bueno, orain esan dezakegu ja programazio guztia gina dagoela, eta gero kontatuko dugu gauza batzuk.
2: Bai.
0: Orduan, hasiko gea pixka bat berriekin, ez? Hola.
3: Bai.
0: Bueno, lehenengo berria bezala pixkatola, ba, pasaden maiatzak 7 eta 8 artean, gau aurretan, ba, beste behin ere, ba, La Kaxita gaztetxea, ez? Irungo La Kaxita gaztetxea, ba, eraso berri bat jaso zuen, eraso fasista berri bat jaso zuen. Ez da lehenengoa, azken aldian, laugarren aldia izan da, erasotu izan dela. Bertan, ba, pintada fasistak eta mehatxuarekin egindako pintak izan dira. Eta, bueno, horren aurrean, ba, bueno, ba, elkartasuna, bueno, intzuten batzar bat, eta batzarren ondoren, ba, indute berriro margoa kenduta hori dena. Eta, bueno, hemendikan, bueno, ba, zabaldu ez, elkartasuna, La Kaxitako kidei. Ere esan, ba, orain dela gutxi ere, guk pairatu genuen, hemen esan genuen moduan, pairatu genuen eraso fasista bat ere auzoan, eta beraiek ere, ez, ba, gurekin, ba, elkartasunean, ba, bidali zuten idatzi bat hori, eta, bueno, gu honetan ere, ba, berdin egin dugu, ez, ba, Gaztaino bezala ere, ba, bueno, ba, hori elkartasuna, eta animoak ematen, eta, bueno, argi dakagula, ba, fasismoaren aurka, ba, elkartu bar garela, eta beraiek elkartzen diren moduan, ba, guk ere egin berditugula elkartu eta aurregin, ez? Azken aldian, hemen inguruan egoten ari dira eraso batzuk, batez ere denak izaten ari dira pintadak eta horrelako gauzak, baina, bueno, markaje moduan da, baina hortikan pasaiteke.
4: Bai, ni hori esan behar nun, beti urtea dara magula esaten, beti iruditzen zaigu fasistak eta beti esaten dugu, baina hemen ez da gertatzen. Jo,
0: bai.
4: Bueno, pues hemen ere gertatzen da.
0: Gertatzen ari da, eta maiz.
4: Hemen ere antolatzen ari dira. Eta nik uste dute kasu pixka bat inberko diogun horri.
0: Bai, eta gero ez da kasualitatez, ba, dibidez azken aldean, ba, hori ez, leku konkretuak, ba, normala denez, ba, fasistak juten dira, ba, hori, ba, La Kaxita bezalako gune alternatibo eta pixka antifasistatera, Gaztainoko, ba, ez, auzoa ere, beti, ba,
5: bai. La Kaxita ya se ya es dale ningua gainean.
0: Ez, ez, azken aldian lau aldiz izan da bi urte hauetan. Bai. Eta bueno, inguruan ere Irunen beste leku batean ere saldu ziren, bueno, nahiko kokatua dira eta bueno, egia da pintada gaur antzekoa dira eta bueno, ez dakit, ez, baina bueno, betikoak batzuei segituana harrapatzen zaie eta beste batzuei dakate ibiltzen dira nahi duten bezala, ez? Eta hori ba hori, esandakoa. Hemen ere ditugula.
4: Bai. Bai.
0: Eta gu kaletan jartzen dugun moduan hori ez, ba, aurregi, farismari aurregin da egia delako, ez?
4: Bai, bai, bai, bai, bai, baina ni guztu ez garela erlajatu behar, zen beti pentsatu izan dugu fasista ezagit, Madrilen.
0: Hori da,
4: ez. Amen ere, badia talde
0: bat, bai, bai,
4: eta antolakuntza hartzen nahi dia, eta indar hartzen nahi dia.
0: Bueno, eta honekin igual lotuta esan dezakegu, atzoko, bueno, ere neun gertatutakoa, ez? Piskat, ez da fasismoa izan da eraso bat, beste mota batekoa, baina Errekale hor ere bai. Egune okupatua, ez? Ba, ere izan da, bueno, bai. Atzo izan zen, ohandikan, bueno, iritsi zaigu komunikatu batzuk Errekale hor bai. Egune okupatutik. Eta bueno, nahiko, o sea, serioa izan da, pertsona badago ospitalean, oso larri, hango pertsona bat eta bueno, badirudi ba dago laguno, ez? Ba, zipaioa bultzata, juntziela beste jende bat area, hauek saiatu dira, ez da lehenengo adista saiatu dira esaten, ba han saltzeko daudela minimo batzuk, ez? Han de, hoi dela, osea, auzo okupatua, baina daka bere minimo batzuk sartzeko. Eta bueno, horren ez dute hori onartu eta gauean etorri ziren makilak eta bai, bai, batekin, eta ondua erasoa
4: bai, egon da Gasteizen, gogoratu behar da, aurreko ostiralean Gasteizen ere
0: bai.
4: Kutsi kalea, kutsileria kalean zipaio batek, paisanozko zipaio batek enkainonatu zula bai, handi bai, zi joan persona bat
0: bai, gero Gaztetxean inguruan ere ondu da
4: Gaztetxean egon bai. Du identifikazioak eta asteazken gauean oi, Errekale horreko
0: bai.
4: Oi, suposatzen da kale egoeran dauden jendea polizia bultzatuta areaka juntziela eta hoi aprobetsatuz juntzien patruia pilo bat, Errekale hor inguratu zuten patruiaz.
0: Eta gero bat batean desartu zen patruiak eta orduan
4: identifikatu zituzten bertakoak. Errekale horri denodakigu gogoa diotela, aspalditik al. En fin.
0: Bai, esan duguna, ez da beste antzeko, oza, beste errepresio mota bat, izan da beste ez da fasista, eraso fasista bat izan, baina bai, berriro ere, gune alternatibo o ez, bateri jomugan dakate. Eta no izan behin, ba, erabiltze dute medio bedezberdinak, baina azkenean erasotzeko modu alternatibo, ez? Oza, bai,
5: eta batez ere, daude, nolabait, babestua, ez? Poliziaren...
0: Hori da. Ba, gero gaina, Errekale horri, bueno, orain jungo da azaltzen gauza, porque nahiko berri iztatzu izan zen, bai. Nahiko berria da, baina ere, justo, salatu dute, pasaden, da, biegun ere boxkoek, bai. Juntzien Errekale horrera,
4: bai.
0: Area, eta, oza, dena etortzen da, etorri egin zuten han grabatu...
4: Bai, han grabatu zuten bideo elektoral...
0: Bai, bideo bat, ezera, gero eta bai, zuten... No.
4: Bai, grabatu zuten bideo bat, esanez, beraien zikinkeri guztioik, prioridad, no sé qué, ya los ocupa, sean españoles o no,
0: orida.
4: Hay que echarlos.
0: Bai. Eta gero torri dago, ez? Eta gero azkeneko aia entzun dudana gaur, ja izan da, bueno, Gasteizko alkatearena izan da penosoa, Sueko alkatea, bueno, izan da, en plan, que bueno, hori, ba, ocupa guztiak, si les molesta, esan duelako zerbait polizia, porque se ven acostumbrando, porque la policía...
4: Azkeneko, bueno, ya bete asko darama EAJak botatzen nahi dela eskubira,
0: Hor zoe dago, Alkatea zoekoa da.
4: Alzoe pesoekoa da.
0: Bai, pesoekoa.
4: bueno, sozioa dia.
0: Bai, bueno, ba hori, ba, hemen gogora...
4: Alkatea pesoekoa da?
0: Bai.
4: Ba, uste honen pire nekoa
0: da. Zoekoa da. Zoekoa da. Eta hori, ba hori, esan behar da hori, ba, esan duguna sigea la kasitarekin, mea, bueno, inguruan, ba hori, argi biltzeko, eta antolatu behar garela.
2: Eta, bueno, fasistak ez daude hemen bakarrik ez da. Adibidez, Israelen ere. Ez da, betiko gaira itzultzen gara.
0: Betiko
2: gaira itzultzen gara. Ez da, zeren gaurko eguna, gaurko irratxailarekin kontzitu digu. Bat, mikro saldatuko naiz, hemen hobeto?
4: Bai.
2: Bale, venga, ez izan gela ondo entzuten. Bai, ez da? Bale, bai, esaten nuena da, ba, bueno, gaurko saioa koinzitu dula, ba, nak ba, egunarekin. Gaur da, maiatza amabost, eta maiatza amabost da, bueno, nak ba araberaz da, katastrofe, ondamendia. Eta, bueno, hau da, aurten ospatzen da, 78. garren urte urrena, ba, Palestinan, ba, garbiketa etniko bat egin zuretanetik. 700.000 baino palestinar gehiago behartu zituzten behaien etxetatik botatzea orduan. Gaur egun jarraitzen dute berdin, baina orduan, bueno,
1: bat, asko mugitu zituzten, eta horiek kanpora. Palestinetik lurraldetatik kanpo, baina gero barnean ere, ba, bertako herri asko suntxitu, okupatu zituzten, eta behartu zituzten, ba, ba, palestinarrak, guazen zatea, migratzea, ba, herrialdearen ertzetara, eta bueno.
4: Bai, asko Gazara.
1: Asko konkretuki Gazara, horregatik gaur egun jarraitzen duz. Hain poblatua da artifizialki areaka behartu zituzelako mugitzea. Eta, bueno, horren gaurko egunean egiten da, maiatza 15, zeren gaurko eguna ere da Israel estatua sortu zen eguna. Eta, bueno, protesta bezala edo, ba, ez azteko, bueno, Israel estatua sortu zen gaurko egunean, baino birazter egiten duten Israel estatua sortu zuten, ez da.
5: Bueno, el único estado democrático de Oriente Medio, no?
0: Bai, eta bueno,
1: bai, eta bueno, egia da batez ere, ba, duela, bueno, 2023, ba, el 7 de octubre, no? urrietikan, ba, Euskal Herrian beti egonda Palestinaren aldeko mugimendua, baina orduan asko indartu zen. Gaur egun arte nola nahi, ba, jarraitu duna indar hori, suertez, eta, bueno, ba...
0: Gaur ere ondo dira.
1: Bai, hainbat ekintza egon dira. Aurreko urtetan egon dian bezala, manifestazioak eta, gaurkoan egonda adibidez, bueno, Donostian bertan hemen, Palestinarekin elkartasunak deiturikoa, lema bezala Israel desegin erresistentzia aurrera erekin, ba, Donostia manifestazio egin dute bulebarretik hasita.
0: Bai, eta bueno, ere bihar Jala Nafarroa eta hauek beste talde hau Gernika Palestinarekin ere ingute Iruñan. Bueno, azken finean, ba, bueno, pixkat Palestinaren inguruan dauden talde desberdinak, ba, egun hau hartu dute, eta ez aztu berriro flotilla bat hor dagola martxan. Eta, bueno, desegin zuten, mian berriro, hasi berriro areak akuten ari dira. Eta, bueno, gaur justo egon du naiz lagun batekin, eta komentatu ditu, gogatzen zate orain dela irratsaio batzutan, egon du ginen galiziar neska batekin, eta gurekin mintzatu zela, ez? Piskatean lehengo flotilan egon dakoa. Ba, bueno, bea, ba, berriz dago flotilla honetan. Eta orduan gaur justo deitu di lagun bat eta esan dit, ba, bueno, ba, ber, informazio baldin badauka, pasako digula, a ber, noa, noa, tan, porque hasi zen, apurtu intzuten egoain dela bi aste, eta berriro, elkartu gomen dira berriro irla batean, kreta, bueno, ez daki leku batean, eta batzuk, buetan etorri dira, Euskal Herria batzuk etorri dira ja, lehenengo fasean, bian beste batzuk gelditu dira. Eta orduan berriro, hasi dira areak joten. Eta, bueno, hori da dakiguna, eta berzer gertatzen orduan, bueno. Aloro, argi utzita flotillakoak izate dutena, beraiek, dela, ite dutela pixkatere, palestinataz esastutzeko.
4: Bai, ni hori aipatu nahi nun. Igual, voy a hacer un poco de cuervo. Baina, harri garria eta mingarria, nola jokatzen duten gure iritzikin, eta goratzen zate aurreko udan, Vuelta a España egon ziren movida guztiekin nola igo zan, telebista guztietan azaltzen zan, World Debate egon zan, mundu guztia palestinarekin, eta batean telebistatik desagertzen da.
1: Enkaida libre.
4: Enkaida libre eta Palestina desagertzen da. Eta berdin daude.
0: Bai. Eta gero sartzen digute bitarte horretan, ba, hemen asko itzen dugutaz, ba, Venezuela, Cuba, osa, behai.
4: Agenda markatzen digute
0: eta horrekin jarraitua, por cierto, berriro dator orain Eurovision eta berriz sartu dute Israel.
4: Bai.
0: Hori onduela ja herrialde batzuk aurka saldu direla eta guztiz zein darra dakaten, ez?
4: Bueno, ondela aste pare bat izan zen bozketa, aurreko astean, ez? Bozketa hoi austeko Europak dakan nolabaiteko

0: Bai, errelazioa, tratua, ezakite, nore esan ditzen dioten, ezakite, bueno,
1: gauza da,
0: komertzialki erraztasunak dituztela Israeldarrak, Europakin merkataritzan aritzeko, eta Europan gehiengoa esan zu, nezetz, zela ez erein behar.
1: Bueno,
2: pues así nos va.
1: Bai, eta, bueno, errelazio ekonomikoekin lotuta, bueno, gaur hemen gertu, Noretako gaztetxean, bueno, Nogak antolatu du hitzaldi batera, ba ere gaurko egunakerekin koinciditus, ez? Eta konkretuki da McDonald'sek Israelekin ditun loturak salatzeko. Bueno, hitzaldi bat egonda gaur seitan, arratsaldean. Eta bueno, ba lotura horiek aztertu dira ba konkretuki ezaren. Bueno, duela gutxi, ezakia jendea gogoratuko den. Ezakit zuen joan zeaten, ezakit hamburgasak onak ditu nedo ez, baina hemengo McDonald'sak, baina bueno, duela hilabete gutxi, bueno, hilabete edo, irik ezitun ateak hemen, iesenen.
0: Ego berritan, edo, ez?
3: Eta jarraitzen du, eta jarraitzen du, eta jendea juten da.
1: Eta jendea asko juten da.
0: Hoi da tristena, bera ikirikitzea, bueno, baina jendea jutia.
3: Hori da, bueno, emendikan ere
1: deiten
3: dugu, jarraitza alde guneinean. Ba, boikota egiten, bai, dago, hemen dago Carrefour ere, dago kafeko rolloa, ez, behin eta berri eskatzen ari dena, bai, jende asko, langileak bertan eta jende asko eskatu du kafe, eta, bueno, ba, BDZ-are bultzatzea, eta, bueno, bentsat alduguna alea ezitzaltzea, ez, palestinarekin. Jarraitze dutela, eta urtsi izan du moduan, ez da, telebistan esatera, ba, egunero...
0: Bai, baldintza materialak berdina dira, bai, telebistan atera edoz.
3: Hori da, hori.
0: Vale, eta ekia gaztetxea eta gazteak aipatu ditu.
3: Bai, bai.
2: Gaztea delako.
0: Que bien hilamos. aurreko astean.
1: Ja, profesionala gean.
0: Gazteak, iparraldeko gazteak, bai. Azaldu ziren. Basoa da, hemengo selektibidadean antzekua. Bestaldean ezakate aukerarik euskaraz egiteko. 2026 urtean.
3: Eta berri jarretzu da, eta urtez, dago, pero bueno, egia da, sendotzen ari dela, egin dutela alde batez, bai irakasleak eta hori, baina gero ere ikasleak bertan, claro, generazio urtero desberdina jende desberdina da,
0: bai.
3: Eta planto egin dute,
0: planto egin dute, hori daka prezio bat, hori daka euskara ziten badezu, dakazu arriskua, zuzentzeko ez izateko arriskua dakazu.
3: Hori da.
0: Osa, examina, egin izan ez bazenu bezala.
3: Bai, pero bueno, bien hartu dute harrera, bueno, jarrera intsumitua hartu dute, eta bueno, ba, hemendikan, ba, elkartasunare bai, beraiei, ez da, indarra eman.
0: Eta ipatu beti, en fin, beti gazteak egin ez ditugula behar bezala tratatzen.
3: Hoi da.
0: Eta badiela, badiela.
3: Bai, badiela eta dena ere asko egiten dutela, hori da. Eta bueno, ba, hemendikan hori ez, ba, behin eta berri jo. Ez dutela lortzen, osea, ere estatu askotan hemen gu gehiago hitz egiten dugu estatu espainolari buruz,
0: bai,
3: baina
0: bai.
3: Estatu frantsesa euskaldiarekiko dakate beste forma bat, baina azkenean beraiek
0: baina nik dakidala ez dute aldatu Errepublika frantsesan hizkuntz ofizial bakarra frantsesa da.
3: Hori da, bai. Eta
0: punto.
3: Bai. Eta hori.
0: Eta Aitor,
3: bai,
0: oso... igual zu zeo berena, auzo elkartea, kintzen uten bilera bat.
3: Bai, bueno, junga komentatzen ere gure irrasa joan, eta hola, pasaden urtetik, honea, ba, bueno, ba, pixkate herrian bakizute topoaren inguruan, bueno, eztabaida bat sortu zen, zeren ETS-ek, bueno, daga plana hori bukatzen ari da, zagatzara burra arte, ez? Desdoblazioa eta, bueno, dena hori, desdoblatu, baina gero dago arazo bat zer egin galtzara burratik aurre, orduan, bueno, abikusirik, ba, auzoelkarte horretako auzoelkarte ezberdin batzun ba, pixkate hasi ginen elkartzen, batez ere topoa dijoan inguruko auzoelkarteak, baina gero, esan illa denok, ere...
1: Bai, topora pegatxita ez daudenak ere...
3: Ere bat egin dutela, baina, bueno, batez ere, ba, Fanderia, Gabierrota, Agustina, Zastaño, Erdigunea, Galtzalaborda, La Berga, gutxugo era hori, baina gero egia da que Agustina, o sea, Iztieta kaputa denak ere, ba besa mandutela. Bueno, orduan jungea gutxinaka ainda ba plataforma bezala sortu da, egin dira bi batzar irekiak, nahiko jendetxoak izan dira eta bueno, hor gaude. Egia da azkeneko zeatik kendu zen eskari bat ETS-eri eta ETS konprometitu zen egitea zea bat estudio bat, ikerketa bat. Eta zakize, orduan, ikerketa esan zuten eta hor gelitu da. Orduan, bueno, auzo elkarteak berriro elkartu geha pasaden astean, bueno, orain dela jabin ditugu bi bilera, apiskat, esat ikusten genuen ETS ba, gelditzen ari dela gaia, ez, eta gelitu dezake beha nahi duen arte. Claro, con la excusa esa de estamos haciendo un estudio, no sé qué, orduan, bueno, erabaki genuen guk hartzea
4: iniciativa,
3: eta gelditzea. Orduan, alde batetik...
4: Presioa mantendu, barda.
3: Eta orduan, gelitu berriro pixkat kaina sartzen, orduan, egin dira, erabaki batzuk hartu dira, eta, bueno, orain hasiko da, ja pixka bat zabaltzen hasiko da, urrengo gazteetan, eta, bueno, alde batetik ingo da, bueno, prentxaurreko bat ingo da, urrengo, uste dut urrengo gaztean izango dela, eta bertan esango da ze pausoak ingo diren. Daude idei batzu, ba, banderola bat atera da, ez, ba, pixkat hori, argi esan, hasiera batean, azkenik igula argi zer eskatzen zen, porque zoden auzoagoen, mehan gero azkeneko batzarrean, gehiengoaren bultzadarekin, erabaki zen alternatiba zela soterramentua. Ta punto, o sea, ez dela, ez daki zen, no sé, baizik eta herria, no? Igual que han hecho ancho arte eta hori dena, ba horretare merezi duela hori. Orduan, horretan gaude. Eta orduan, azkeneko... zeak, izango da ba, beste eskari bat ETS-eri esateko haber zer plana daukan entzungo dezuenez azken egunetan, atzo eta egun hauetan bideo pila tatatzen ari dira ETS-ekoek eta dena en plan, bueno, ja, en julio no seke, antxo ja baten erdakizer ikiston kampaina egiten dute eta esate, bueno, oso ondo baina hori eta zergatik anez, ez? Eta, bueno, da betiko orduan, bueno esan jendea, ibiltzeko pixkate bueno, firma asko jaso dirare bai, eta bueno, jendea jakin dezan, martxan gaudela, nahiz eta orain ez dien hainbeste batzarrak eta horrekin, baina barrutik jarritzen dugula, eta bueno, azkeneko bileran lengo asteartean, baginen behatzi auzo elkarte, ez da gutxi, pixka bat mantentzeko hori, eta bueno, behintzat, jendea badago gogoarekin, baina bueno, badakigu, ez duguna jutzik ETS izatea, porque gara, estudio hori izan daiteke urrengo irailan oro gesea urrian eta bitartean
4: eta horrekin jolasten dute. Azkenen
3: bai.
4: Gure posizioetik zaila da, ez? Denbora luzean presio hori mantentzea. Behaiek erresakate. Ba, uzten dugu, no? Bomboa egitari, a ber baretzen den asuntoa eta baina bueno.
3: Hori da. Ba, hori, ba.
4: Beti berdin egiten dute.
3: Jongo ga informatzen hemen eta auzoan eta leku guztietan eta jongo ga informatzen. Bai.
0: Falta zaigu aipatzea azkeneko hitzaldia izango dala, Gaztainan antolatzen dien hitzaldian, zedatakin izango da, azkeneko hitzaldia?
4: Maiatzak
3: oita behatzi izango da, eta kursoko pixka, bueno, bakizute gero ekainan jaiak azten dira, eta normalean gelditzen dugu, nahiz eta gero, igual, etortzen bada azken uneko bat, beti irikia dago lokala, ez? Baina, bueno, udaran iten dugu pixka deskantxoa, ez?
4: Eta ekarriko dugu norbait azken honetan hemen ezaguna dako aguna.
3: Ez, bueno, etorriko da, kote bitartez, bueno, hau da, independenten inguruko talde bat, baina, bueno, etorriko dena izango da, Angel
0: Bidaurrazaga,
3: bea da, bueno, da...
0: Sendagilea,
3: liburuaren idazle, liburu bat egin du, eta sendagilea eta irakasle erretiratua. Orduan, bueno, da, liburua da, distopia baten kronika, eta, bueno, hau genuen ja egiteko zehaz, egin genuen, gero, atzeatu egin zen gauz bat eta besten gatik, ba, gallegoak etorri zirelako, zure gallegoak eta da mugitu genuen.
0: Beti dago gallego bat
3: erroia. Beti gallego bat erroia. Eta esan beraiek komentatu geniela, eta, ba, bai, oza, ondo hartu zuten, eta, bueno, eta gaur justo, ba, hitz egiten hauekin, ez, ba, esaten, dejo, ba, zin izango zuen, porque orain berriz, aste honetan, ez, atea da berriro el rollo de el virus, no? El famoso virus del barco ese, eta berriro jendeari da, ez, ja, hostia, de, orduan, bueno, berriro horretaz hitz egiteko...
0: Bai, ni papera asira ez erosten.
3: Bai, papera, ja, bai, eta, bueno...
4: Komunan ja leku gabe gaude.
0: Bai.
3: Eta, bueno, horretaz izango da pixkat, ez, ba, historiaten kronika, dijoa horreta, ez dago ni usten dut, ba hori, ez ba izango dela aukera, ba hor agertzen diren gauzak aztertzeko eta nahi duena ba hori izango dau aukera ba etortzeko hori, auzo lokalera eta bueno, eta agurtuko dugu pixka bat kursoa
0: hor,
3: bai.
0: Eta azkenekoa?
5: Bai.
0: Azkenekoa?
5: Bo, aipatzeko nola ez, Odia las Letras Galegas, ba bai. Aspalditik, ez da, ez guatzen 60 urte edo da dara mate de, bueno, Galizien ospatzen da maiatzan 17an urtero Odia las Letras Galegas. Eta menentzen da ba kulturako lotutako idazle bat edo ba bueno, figura bat, ez? Eta guretzako oso, ez dakit, Galizien oso garrantzitsua da eta bueno, ospatzen dugu eta berez jai eguna da. Ja aspalditik hartu dala jai egun bezala eta da gure egunen omentzen dugu ba bueno, ba kultura eta
3: hizkuntza
5: eta dana, egon dira urte batzuk, hola, porque hau nolabait Arreal Akademia Galega izendatzen du omendu duten jendeari eta bueno, azken urtean pues bueno, bai emakumeak agertzen dira eta bai jenden politikoki nolabait markatua edo joera politiko bat markatua egondan, osea, eukiduna pues eta bueno, eskertzekoa da. Eta aurten batez ere, bueno, aurten batez ere zeren da Begoña Caamaño da militante bat gainean, osea, da ba, periodista bat, irratian ibili da, osea, Radio Galegan eta bueno, beste irratian ere, baina azken urtetan Radio Galegan, baina batez ere mugimendu independentistatik ba asko eskertzen da, zeren ba bueno, bea egonda militanteekin, ba preso politikoekin, bai lotura daka Euskal Herriarekin, ba zeren bere bikotea izan da ba Euskal Herriko preso politiko bat, Jose Maria Etxaniz Bergarakoa. Eta bueno, pues ba bueno, aurten bereziki pues nolabait egon bargea hor eta ba gure kultura aldarrikatu eta da bueno, ba jarraitza ere 17a eguna eta
3: osa da igandean da.
5: Igandean, bai, aurten tokatzen da igandean. Horrekin lotuta eske daude gauza pila bat Galizien ospatzen dana, okorre lingua eta bueno, guretzako
3: da beti. Bai, horreta ditzen genuen, ez pixkat korrikaren. Bai,
5: bai. Oida normalean da justo bukatzen da 17an, da astontan daude ba herriz. Bueno, herri batzutan ba ekintzak egiten eta gero bukatuko da pues ba manifa batekin ba Santiago, ba zeirian eta aurten ba ez dute berrire geuki, baina normalean Ofatu Kultural Daniel Castelao de Trintxerpe normalean antolatzen dute ekitaldi batzuk. Bueno, adina dun jendea, pues claro, normalean ja zarra doazte eta aurten ez dut jaso ez da zean bat, baina seguro que Euskal Herrian zehar etxeko Galiziak seguro que zeo zer antolatuko dute edo, osea, que adi egon eta, bueno, Galiza zeibe eta
3: bai, ni honekin nahi nuen aprobetsatu ere bai, bueno, azken bi gauza gertatu direla aste honetan, ez, Galizian. Bada, nola ekarri genuen azken itzaldia gaztainora, Pablino, ekarri genuen kide bat, no? Militante bat gaztainora.
5: Bai.
3: Eta hitz egin zuen, pertsona, no izan du izena?
5: Ignacio.
3: No, pero habla de...
5: De Reboira.
3: Ba, justu izan da aste honetan erasotua bere... Bai. Perezea bat. Eta bueno, goratu ba erasotuan ere fasistak itzen du fasistaz, bai. Ba erasotu izan da eskultura bat zegola jarrita.
5: Bere
3: omenez eta pinturarekin egin dute eta bueno, hori. Eta gero ere, ja ari gara Galizia hitz egiten, ba azken bi aste hauetan ondua kriston mobilizazioa zeana, ez? Langile mobilizazio potentea bai. Bi greba, pero oso potenteak, imagin oso 30.000, pero osea
5: Bai, Bigon,
3: eta bueno, bentsat ere, ba orain dela gutxika dizen ere ondu zen, esateko, ez da, ba bentsat batzutan ematen dula dena hemen, dagola ba, eskubia dagola tope, no? Eta bare badagola jendea eta ber azten gea mugitzen.
5: Bai,
3: eske. Hemen greba izan genuen, ez dakino esan, ez? Ba, pixkat esan
5: dela, sea berritzeko izarmen metaleko hitzarmenean Pontevedrako provintzian, baina claro, Bigo dakan gilengua eta hor daude ze guztiak eta bueno, mugitzen direnan Bigo. Ba,
3: bai, bai. Pero naitezan hori ni ikusi egun hauetan. Eta bai, dakago hemen una tenemos aquí en el estudio un Moscón de hostia, ahora
5: está aquí. Yo soy Cipayo.
3: Ematen du antena da kala. Está aquí, tengo bitzen, yo no veo muy bien, pero creo que tienen sí, tiene una antena y dos cascos. Bueno, una pedazo de mosca que hostia.
4: Bueno, grabada acá integrada.
3: Va, hori, va, episkat esaten genuna porque guatzen naiz andela gutxi hemen greba ondu zen ta ehundu ginen mintzatzen, ez? Eta egin genun hemen zintzilik irratean za berezia eta esaten genuen, ez? Ba, bueno, Euskal Herrian gaitasuna ondu da egiteko greba orokor bat, ba, eta zela, ba, hobeto okerra baina egin zela, eta guatzen ez esaten zela abernez, beste, eta bueno, orain da justo esan du Galizian, bai Valentzian eta Katalunian irakasleak ere atari asako, orduan, bueno, ez dakit, ez? A ber.
5: Bai, bizire dago.
3: Bai, batzutan ematen du. Batzutan ni uste dut hori, ez? Telebista eta dena sartzen digu, komo dena, eta gazteak, no seke, dena dia, no seke, dure, baina badago.
5: Bai,
3: bai. Eta ezin gehar hori, ez?
5: Bai, horregatik nik ustez, ba, aipatzea maiatzako masazpia, guretzako ere, pues, da, pixka bat mantendo bar dugu itoiek, ez? Osea, bere garaian egin dutena lehenengoak, ba, frankismoren garaian izan zan pixka bat adarrikatzeko Galiziko kultura, baita ere, osea, Galiziko kultura beti lotuta dago, osea, abertzalismoren zeakin, eta eskerreko pentsamenduekin, eta niretzako, eta guretzako importantea da mantentzea hori, eta batez ere daudenean gomendatua olako emakumea, olako emakume puxka gainean movimenduan eta implikatu egon zana. Osea, que aurrera.
3: Ba bueno, ikusi ez da pixatik dugu errepasoa 15 egun hauetan gauza gehiago ondu dira, noski, baina bueno, bentsat
4: bai, ja, bueno, berriak lotzen bat astenen atzetik, ja, ordu erdi goaz. Gutxe ezean, eta seguro asko utzi ditugula.
3: Bai, eske, pixkat ere, esate genuen, azken aldean gaiak izan ditugu igual potolagoak, eta ez dugu man denbora asko hitzaiteko, baina, bueno, ondo etortzean hori izan ben ikusteko, ba, hori esaten duguna, ba, herria eta ingurua eta mundua eta dena, ba, mugitua, no?
0: Bai.
3: Ba, hola. Hola, iten dezunean, hostia, esate, hostia, inbeste gauzak, hostia.
5: Eta mugitzen,
0: osea... Mugitzen, ekainea, jatzen, ea.
3: Bai.
5: Eta beste toki mugitua dena, ere, ez?
3: Bai.
5: Porque hor bai, zera, toki hortan...
0: Bueno, aurten...
4: Eko asko omen dago barruan.
0: Aurten mugitua eta zaindua.
4: Bai.
5: No da zaindua.
0: Santua.
4: Santua.
3: Ah, santua, bai.
4: Aurtengo gai bedeinkatua, Vatikanoa.
0: Alegia.
5: Bueno, zerta zai izate.
0: Alegia.
4: Zerta zaregia.
0: Jaia gainean ditugu.
3: Aztainoko jaiak ja iritsi direla. Ilabete baino gutxago falta da. Aurten 12an hasiko dira. Eta aurtengo gaia, ba, izan da, bakizute beti iten dugula, ba, pixkat jendea proposatzen du, ez? Jai batzorreko kidea proposatzen dute gai bat. Eta bozkaketaren ondoren, ba, atatzen da gaia. Eta aurten ata da, ba, Vatikanoa. Azken urteetan egiten ari da pixkat egiten dugu gai desberdinekin, ez? Ba, bai, pirata...
4: Aurrekortan pirata, bai, bestate, Palestina egin dugu, laro gergaren urte...
3: Bai, Mexiko,
5: Kuba,
3: bai,
5: Galizia...
3: Galizia, bai. Fie, urte pia, lehenguran duen goratzen, eta oza urte asko dara mago.
4: Egin ginen behiratzen noiztik anasi jaztu zait, bez hasi ginen, baina kaiekin.
3: Ola, hasi ginen pixkaz.
5: Esan, 2000 maiketik.
3: Maiketik. Baina hori hasi ginen egiten jartzen gaia, baina gero afari mozorrotua gerago.
5: Hori da.
3: Lehen egiten genuen gaia jartzen genuen, kaleak eta alea moztu, baina gero gujuten ginen normal.
5: Hori da.
3: Baina gero ja hasi zen, egoatzen naiz, Nafarroa, egin nuen Nafarroa, no, zen kamiseta txuria, eta gero zapi gorri bat eman genuen, zaten nahan bat ezun itxura, eta zigen, ostia, eta zigen hortikan pixka baia, gaiarekiko, ba, afari, mozorra afaria egiten, oso harrakastatxoa izan dela, eta bueno, aurten da Vatikan, orduan jendea, imaginatu, a ber, imaginazioa ja ongo da hortikan jantziak.
5: Santua, de la paloma mensajera, no, de la paloma de la paz,
3: Zentu de mucha... ni badakit, hola, esateko pixka jendea juteko egiten, hortikan entzuten ari garen gauza, baina Botafumeiro antzeko bat egiten ari dira. Konfesionario bat zu.
6: Zer sartzen dioten barruan Botafumeiro.
3: Hori, konfesionario ere izango du. Bueno, ni uste dut politia egongo dela azkenan. Nik egia esan, hasiera batean gai atazenean, ez genuen ikusten genuen pixka eta raroa, ez? Porque da gai bat oso...
4: Bueno, eso es lo que tiene la democracia.
3: Pero bueno, azkenean ono, eta bueno, bai esan esan pixkat, ba hori ez behin eta berriz ez, ba jai batzuk egiteko, ba lan askoin bar da oza ez da zerutik etortzen, no? Nunca como nunca mejor dicho. Eta no, eta gila da pixka gora ipatu erdela, ba jai batzordek iten duten herriko eta euskal herriko eta leku guztietako jai batzorden iten den lana, ez dela lana oso txinaurri lanakoa da, ez da ikusten, baina da, hilabetea barrundikan mugitzen gauzak, ez da erresa, eta bueno, behintzat, mantentzarena, ez ba, adibidez, eta horretan adibidez, ba, pozgarria da, nola urte batzutan, ere, ba, oso jai iten zen, eta auzolkarte batzuk, ez, ba, berriro goruntza jundia, jendea parte hartu du, eta bueno, gurean, behintzat, mantendu dugu, hori ez, jai batzordea daramago hori, eta bueno, jende berria junda sartzen, eta gero ere, zenba jende iten duen lana, ez? Oso garantzitsua, porque gauza da, jai batzordea bera, baina gero orokorrean, azten geha kontatzen, bat turnoa, bat ito, oza, bakoita, una hace el mus, otro, oza, dao jende pila bat, igual, zio, que se baia, larogeita amar pertsona horrela, inguru adibidez gura auzoan, zerbait egiten duetena, eta da, la hostia, ez?
5: Bai.
3: Eta hori, bueno, hori nahi nun asiratik hori esan, ez? Ba...
5: Ez, hori haitu hola da.
3: Hori gabe...
5: Eskertzekoa da, eta eskerrak, eta...
3: Bai.
5: Eta, bueno, nik esango nuke, eta ez da gurengan botatzeko, ez?
4: Igual ez da pertinenteago esatea,
5: ez? Ez, baina, bueno, darama gaztainuko jai bat zordeaz, hogeita piku urte edo hogeita mar, igual, ja?
3: Bai.
5: Hogeita mar, seguro.
3: Bai.
5: Hogeita mar urte, eta mantendu, oza, jakin izan du nola eta erreleboa egiten eta pasatzen eta eredu hori, ez? Jarraitzen ereduekin, ez dugu momentuz galdu eredua eta hori importantea da eta gero jendea pres laguntzeko, ez? Eta, bueno, nik ustez jendeare laguntzen zeren da berizia jaiak. Ez dira, no, da herrikoiak.
3: Eta gero beti mantendu dugu bituzen bat urtetan eta beti kutsu sozial edo politikoa sartzen, eta ez dugu katu inoiz, eta hori izan da gauza, jende berria etorri da, eta jende hori onartu dut, eta bueno, gauden garaitan ere, da forma bat ere...
4: Integratu da horrekin. Urte berrietara ere egokitzen joan gehan bezala, gauz batzuk, baina gure nortasuna mantendu da hor.
3: Bai, eta gauz garantzitsua bezala, gero esango du gauza batzuk programa bera, baina ni uste polita da igual filosofia edo dena, adibidez, bueno, izan ditugu momentuak, non lehenengo garaitan, ba, orain dela 30 urte eta beste alkatetza bat zegonta hori eta gu beti adibidez ba presoen gaiarekin ez beti hartu ditugu presoak auzokide moduan. Ez zer egin duten edo ez duten egin, baizik preso bezala. Ordan beti jai batzordean jartzen genitun, ba zirenak, ez? Porque gaina jai batzordeko partaidea ziren. Preso sartu baino lehen. Orduan claro, hori eta hori onartu zuen eta garai batean kentzen ziguten, ez? Mehatxupean, bas, esatu jartzen baduzute hori, ez da zuentziorik egongo. Orduan erabaki genuen ez jartzea ezer, eta jarretzen genuen presoen gaia, eta beste gai batzuk. Eta, bueno, horrekin gaina sortu zen handikan jaiak ematea pulso bat gehiago, eta zinen orduan, zinen kontzertu potenteak ekartzen, izaten, anokera iztaza, pues baiz a flipar. Eta hori mantendu, horrein beste formatean gaude, mea, bueno, hor gaude, eta honekin nahi delotu oso garantzitsua dela, porque lehenko gunean konturatu ginen, ba, gutxi gora bera, 1918 amistiaren orain justo maiatzan onduzen amistaren astea hemen horretan gorai guratu nahi dut hil batzuk ondu ziren eta Euskarrian bueno desde la amnistia orain arte gaur arte aurten arte beti ondu da presoren bat gaztainon ez osea Euskarrian bai benetan ja auzo bezala eta aurten izango da lehenengo urtea ez dela egongo da azkena Itzol orain dela gutxilla lortu zuen zen azkena zegona zegon hirugarren gradoan eta bueno zegon zearekin ez, ba, etxean eta hori eta bueno, ja ere kendu zuten, oen dira bi urte, bueno, Mikel Eider, eta bueno, azkenean, bueno, eta orduan izango da, o sea, eta raro izango ingo zaigu, ez? Bueno, raroa oso postekoa da, baina
4: ja
3: auzoan ditugu, ez? Auzoan ditugu eta gainea, esan berda, auzoan daude eta gainea jai batzordean batzuk ere hor etorri direnak ere hor hor lanean daude.
4: Jai batzordean zauden? Kartea egondia, bueltatu dira eta jai batzordean jarretzu dute. Hori
3: bai, oso bueno, oso pozgarria da. Batez ere gaztentzako ikusi dutela beti argazkia, ez? Hor auzoko paretetan ta batean.
4: Claro, gainan jaietan beti mantendu da, ba, esan dagunaz, bai,
3: bai, txoko bat, bai, kamiseta,
4: beti gizan da referentzia. Eta, klar, ni adibidez, da, lehenengo urtea, ez dena, behintzat, beharrezko, auztuan, egitea referentzia presoa egon norbait ere zeren, ez dago.
3: Hori da, bai ingo dugu, zori txarrez handikan presoa jarritu dutela, horeretan ere, horren dago preso, bueno, Goierri jarritzen du, bat badago, pero bueno, behar, izan ditu urteak, bueno, eta horan, bueno, ni uste hori ere aipatzekoa dela, eta ni uste zilegi dela mantentzea nortasuna eta hori jaiekin, eta ez izatea beldurra erakustea ez bakarrik jaitan urte guztian, ez?
5: Bai, eske,
3: baina, eta ni uste hori esan duguna.
5: Eredua izan behar du, eredua gea, eta gola izan behar du,
3: eske,
5: da gure bizitza normalea, oza, ulertu behar da jaiak ez dira bakarrik ondo pasatzeko eta baizik. Eta da nolabait zure bizitzan urtean zehar, zure bizitzere, ba espazio bat dukitzeko ondo Oida. Pasatzeko, baina ahaztu gabe,
3: hori da.
5: Osea, zein dan da, zuen hartasuna.
3: Hori da, eta gero ere, joe, ba, adibidez oso esanguratsua da, noaiten dugu, ba, zu gauan, ebai, ba, goratzen ditugu, ba, auzoko kideak, hildiren kideak ere bai, ez? Ba, iten dugu pixkat omenaldi bat, da ere beste forma bat, gertatu da gia da, eta bueno, auzoan, ez auzoan da gure omenalditxoa aurten ere, ba, bueno, izango dugu ba, bat oso gogorra, porque aurten bai, gogorra izango da, ba...
5: Bai, bai, gainean, porque joenik jontxokin, oza, zenbat aldi zola brometan, esaten genuen meza eta olakoa, eta aurten zan momentua proposemena, eta ba, meza egingo dugu, baina bea hor egongo da entzuten.
3: Hori da, ezakit, bea nogoian hor egongo da, bere farra ez, hori izango
5: seguro,
3: da.
5: Seguro kentzuko dugula.
3: Eta bueno, bai, hori gertatu zaigu, azken urtetan ere jendea juntzaigu, baina hartzen dugu ere, ba, bueno, bizitza hola etortzen den bezala gogorra da, baina bueno, jarraitzen dugu egiten, eta hori da omenaldirik onena, ez? Jarraitzea. Orduan, bueno,
5: ba, zer dago?
3: A ber. Bai, indugu fiska filosofia, porque bueno, egia da lehenengo aldiz irratzaio bat egiten dugula Gaztainotik hemen, eta ez dugu inoiz jaietaz hitz egin. Eta gustu hemen gaudenok, ba, jai batzordeko kidea gea, eta batzutan ere igual, esan behar da, ez? Bai.
4: Bai.
3: No te escaques que ya estás en la secta, chaval.
5: Chándalo, ¿eh?
3: Aunque no lo quieras.
4: Tú llamarás secuestrado, ni adoptado a saber.
6: Muchos rojos.
3: Bueno, vean, no te saques esan dako, es que ere batzutan jo esan barda eta berriz dioten etzago oso pozgarria da. Ba, beste auzoak, ez? Orain, bueno, hasi dira, ez? Ba, dies, ba, jantzi orain txen izan, ja, bakoitza bere forma doka, baina guk ere dago erlazioa, ba, buru handiak ara juten dira, gero beraik etortzen dira turno bat egitera Gaztainora, Alaberrako jaia dira ere, eta, bueno, horri biltzen gara, etorriko dira Alaberrako kide batzuk lanera.
5: Bai. Herria ere aldula gauzak egin.
3: Hori da.
5: Ez dugu itxoin behar
3: hori da.
5: Administrazio bat edo segiten dute udaletxea, edo segiten du diputazioa baizik eta herria bezala dugu lasen
3: gauzak egin. Bai, hori da.
4: Ez da sortu behar taldeak koordinatzeko nola
5: interrelazionatu
4: hauzen artean.
3: Haremos otro programa sobre eso. Ahí no se me sigue. Bueno.
6: Hablaremos del gobierno.
3: No me tiréis de la lengua.
4: Es que ahora estás hecho bien ahora.
6: Bueno, brasa guztia uta gero, agian programa...
4: Muy bien, pero zer dago jaietan.
3: Bueno, ba, jaietan pixka bat, aurte...
4: Pixka lehenago hasiko, gaz?
3: Bai, hasiko da, bueno, guardian amabitan, ez, gauza berri kuntza bezala, ba...
4: Gaude,
6: igual lehenengo esan...
4: Bai, ekaina amabian, estirala.
3: Bai, ekaina amabian, lehen esan...
4: Bernes dies... Bai, latinez?
3: Ekainak amabi, izango da, beti ten dugu pixkalenago itero, ba, Hernaniko jaiekin ez, ba, ez elkartzeko da hori. Eta, bueno, aurten berrikuntza bezala, beti azten dira atxaldian, ostira eta, baina, bueno, aurten, ba, amabitan ongo da, tratu honen arpilera ibiltaria, deritzaren ekitalditxo bat, Eta bueno, hau montatu da, bueno, Gaztainon dakago Abako elkartea dago Gaztainon txertatua gure auzo lokalean eta beraien laguntzarekin tori, ba bueno, da proposamen bat indutela, ba jaietan egiteko ta da, bueno, hau zera ibiltari bada eta egiten dute, bueno, herrial Gipuzkoan ingo da Arrasaten beste leku batzuetan, eta bueno, hemen ingo da hemen. Eta bueno, hori ingo du hor esplikatuko dute zer den arpilera.

0: Zekin edo, eta aurten ekarriko dugu berriro, bigarrenez Pontx paiazoa, bai, iparralde.
1: Bi o irugarren, ja.
0: Irugarren, ja?
1: Bai.
0: Bai, irugarren agian, bai, irugarren hori, bai. Gaina jarraian, ez?
1: Bai.
0: Bai, irugarren ez jarraian, Pontx paiazoa, iparraldeko...
1: Bai, oso ja, gure, bai. Ja laguna, ja,
0: bai,
1: ja. Oso pozik etortzen da.
0: Gaiek oso pozik datu, zaintzat. Eta aurten goi ikuskizuna, denak plazara izena du.
1: Uh-huh.
0: Ba, arratsaldeko seitan hasiko dena, erabilera nintzeko egunean. Beti aber aurten ze gertatzen, aber eguzki asko egiten duen edo euri asko. Beti
1: beste klasiko bat, Maritxuren jatxiera, beti, no? Arratsaldeko seitan, oreoten da
0: zazpitan
1: markatu.
0: Bai, behin ikuskizuna bukatuta.
1: Hori da. Ez da beti puntualizaten.
0: Bai, bueno.
1: Ezer, Gaztañon,
0: beti. Puntualidade
2: Gaztañon. Gaztañon. Jakiten, ez badakizue Gaztañon, esaten da, uso horario, oi, propioa dago, gala ordura orden bat berandugo.
1: Bai, mínimo. Bueno, Euskal Herrian gauza askotan nemean, urdan.
3: Eta, programa del tiempo, es que...
0: Programako orduak dira pixka referentzia bezala.
1: Bai, eta, bueno, Maritxuren jetxiera fama, berire, ba, politxe izaten da, ez, da... Hori jendea saioten da, betioten da sorpresaren bat, hola? Bai, gaiari lotuta, lo que sea. Eta gero horrekin ba, ondoren, ba, betiko ba, iratxo iturria, famatua. Ez dakin entzako, ba,
0: Gaztañon... Hori ez da, inoiz, ustutzen. Urtera dago botatzen...
1: Hori ba, bagarri jaitan jartzen da, eta, bueno...
3: Magikoki agertzen da, zeo, bai,
1: orria.
3: Edaria eta...
1: Edaria eta, bueno, da iturri bat, ba, bueno, ba... Ba, auzotarrak ba, eskintzen digula jendeari,
0: ez? Urro hori kontaminatu dago, ez? Kolore arrero
3: da. Ez, dago kontaminatu.
0: Ah, ez.
1: Da, sagardua. Da, gehiagi goxua, sagardua. Eta gero, ere oso famatua. Si no haces la patata tortilla, bueno, ahí, hori inberda bai, bai, porque os daude, bueno, ha habido casi hasta navajazos, ahí, o sea, dan, esan, que patata tortilla, patata da, la hostia. Family inarteko ya daude batzuk, ya es día, hori, bueno, hemen, hor bizizan dugunak izan dira, hostia, porque claro, oso, gure amatxoak eta oso tortilla, oso nakiten dituzte, eta egia da, que hostia, claro.
0: Urtean zean erbizilagunari nola begiratzen diozun, egun, momentu honetan erabakitzen da, ez?
1: Eta bueno, hori ere izaten da, eta gero, bueno, ba, beti egoten da, bueno, ostiraletan normalean mantendu dugu, ba, kontzertu leno esan dugun moduan, iten zen kiston kontzertu potentea, baina gero, junginen aldatzen, eta bueno, beti utzi izan dugu, hori ez, berriro hori, eta bueno, aurten, ba, gazteenak, edo esango dugu ez, ba, pixkat, esan benido arriba, baina, esan benido berriz, eta horren arte, kendu gabe inungo talderi, porque leno, nentzago talde guztia berdina dira, ez, hori argita argi utzita, baina iten zien, ba, igual inguruko taldeak, pixkatola zagoak, eta bueno, orain ninda pixkat talde bat, ba, pixkat izen gehiago daukala, esango dugu, eta salto bat eman da pixkat.
3: Bueno, duela urte batzuk,
1: Defcon 2 benetan nahi tezan, pero bueno, ya azkenetik, ya azkenetik urteetan izan zen pixka.
3: Egon zan momentu bat, que karri genuen Defcon 2, eta gero bueltatu.
1: Bai, bueltatu zen berriro egitea lozau da.
0: Olatu ba, zela.
1: Eta bueno, ba, aurten los topilotes txirriauz taldea etorriko da. Bueno, ba, pixka tola, gaina, bueno, oso, usted, adin guztientzako, ez? Gaztea.
0: Hau da, bueno, urteak, de hecho, auzo elkarteko kidea, eta, bueno, auzokoak eskatu...
1: Bai.
0: Eskatu, eskatzen ziguten ekartzeko, bai, helduak, bai, gazteak, ezakit, ematen du adintarte askoetako mugitzen duena.
1: Eta horrekin batera, ba, Simaur taldea, bueno, ja, ezagutzen ari da asko, aurten.
0: Bai.
1: Eta, bueno, gaztetxean, gure auzoko gaztetxean, herriko gaztetxean iten duten ensaioa, batzuk auzokoa dira.
0: Bai.
1: Eta, bueno, dia, la, ostia, gazte.
2: Bihar nien zen jotze dute.
1: Eta, bueno, dia, niegia da, flipatzutela talde honekin, porque, jo, entzuta, pasatzen zea gaztetxetik, eta entzuten duzu, lostika, rip, ez dakiz zerta, ostia, zer dau, sartu, eta...
0: Bai,
1: gazte batzuk hori jotzen.
0: Gu etxeteka entzuten dugu, laio erik entzuten dugu. Entzaiatzen
1: eta,
0: ostia, ondo.
1: Eta esan gero, ostia, eta bauek ere nola ez. Batzuk, bueno, denak horretakoa dira, baina batzuk auzoan jaioak dira. Orduan, bueno, ba, horre bat ere hor jotzea ez.
2: Nire, zopilotosekin, noiz baite, estudio bat inberko da, zergatik Euskal Herrian horren beste arrakasta dakaten

0: rancherak eta musika mexikanoa, oi misterio bada.
1: Eta batez ere Nafarroan.
0: Nafarroan ya da exageratua.
2: De hecho, bueno, Nekarri Sopilotas gaina ez da lehenengo aldia gaztaino zapaltzen dutela. 2012an etorri omen zian, nintzen goltzen betzat, no, oso txiken nintzen.
1: Bai, eta, bueno.
2: Eta usted urte hori izan zela, Nafarroko gaia gaina.
1: Eta bueno, eta gero ba gaztetxan ere san beti gaztetxa jai batzordean dagoela sartuta eta beste gune bat bezala antolatua dago. Jaietan jai batzordean parte hartzen du. Hori ere esanguratsua da eta guretzako kiston postasuna ematen digu, ez?
2: Bai.
1: Ba bueno, ba san bezala, ba gaztetxa justo orain dago 25 urte gaztainon dago eta ondo da, egongo bazen beste auzo batean, ba berdina ingo zuten, ez? Baina bueno, azken dago eta bueno, lortu du beintzat elkar
2: bai da auzo jaietan da auzoko beste gune bat gehiago eta bueno, horrela integratzen da programazioan.
1: Eta horrengo da DJ
0: Azkune.
1: Ella Azkune. Eta gero, bukagaitzen, hango da DJ Gusturika.
2: Bai, beste auzokide.
1: Beste auzokide.
3: Bai, que Gusturika dago.
1: Gusturika gustura duten da hor.
3: Gustura dago.
1: Bai, bai. Eta bueno, esa...
2: Urrengo de Gibol izango da.
1: Eta gero, bueno, ya larun batean, bukatu berda pixka dagoiz, pues claro, larun batean dago mitiko Gaztaino Krosa, aurten 13. Gaztaino Krosa, oso, ere, bueno, ba, bere famatxo hartu du ere bai, ez? Bama, eta aur krosa. Gero hongo da, bizikleta jinkan ere bai, pixkat, ba ikusteko ere, ba, gauzula sartzen dugu ere, ba, gazteak, gaztentzako gauzak, ez, denentzako gero musika, farra, baina gero ere pixkat kirola ere bai, ez, pixkat denetarik, hau izango da, amarterritan hasiko da krosa, gero ondoren aur krosa, eta gero bizikleta jinkana egingo da, ez?
2: Bai, amabitarte.
1: Amabitarte inguru. Gero, beste berrikuntza, bueno, ja ez da bigarren urtean, iaz egin zen emakumeen lehenengo pala txapelketa, oso ondo juntzen, eta gauz berrikuntza bat zen, ez, ba, pixkat pala emakumeentzako pala sartzea, eta ere, kirola, beti musa egoten da, el musta hori dena, baina, bueno, kirola bezala arratsaldean.
2: Bai, eta urtean pixka open. Formatua aldatzen, bueno, aurreko urtean lehenengo aldia egin zen, urtean egin zen, orain partido batzuk, larun batean, baina gero finala egin zen 23an, aurten izango da, luzeagoa izango da ekimen hau, eta...
1: Egunean bertan bukatuko da.
2: Horia, ingo dia partido guztia, beroketak, eta baita finala ere, egunean bertan bukatuko da.
1: Bai. Gero, egon da, mutxa pelketa, buka, betiko moduan, lautan, eta gero bostetan, ba, gaztetxeko gazteek antolatuta, beti antolatzen duten, ba, aurrentzako aur jolasak, ez, hori ere beraik antolatzen dute. Eta gero ondoren, ba, bizkor txaranga, herriko txaranga bat, herriko gazte batzuk elkartu ziela, eta hori, eta bueno,
2: jaiozinetik hartu genituen hau zen, eta hortu tegona,
1: batzuk gara
2: leku askotan.
1: Lehenengo ensai hori izan zen, afarian, eta bueno, etorriko dira. Eta ordan, ondoren etorriko da, ba, mozorro afari herriko ja, ez? Hor egiten dugun ekitaldi ere nahiko potentea.
2: Bai, hau.
1: Izaten da.
2: Hau gero ezta, bueno, ja iritsi zen punto bat hain beste jende biltzen gena, ja limitatu genula 300era, ezta? Baina bueno, beteta.
1: Bai. Eta gero ondoren ba gaztetxeanengo da kontzertua izango dela Joske letra hauek la hostia.
0: Kumbialari.
1: Kumbialari, Laino Beltzak eta Argi eta Garbi. Hiru talde egongo dira zea, 11etan hasiko da kontzertua.
2: Argi hartuta, bai.
1: Bai, orain bai. Eta gero ordu batetik aurrera, ba
2: meza musikatua.
1: No ez du ezagutzen, ba Digibu
2: Aita Santua.
1: Aita Santua. Ba berriz etorriko da gurera eta bueno, a ber ze sorpresa hartzen duen porque beti hartzen du ba gaiarekin ez, ere behar mozorrotzen da, eta, bueno.
0: Loreak emango zaizkio aurte, no?
1: Bai, emango zaio, pero de geno botafumeiro.
3: Pantea un mundo,
1: Hoi, loreak eman zitzaion, ba, bere 50 urte egiten zuelako. Cabrón.
4: Zergatik,
1: bai.
2: Eta, hau ordu bat, etan, aste hasiko da, eta gero, bueno, ba, aguantatzen du nak,
1: bueno, eta
2: urrengo egunean.
1: Urrengo eguna egoiza egiten denean, aurten hemen ikusi dut programan, ez nakin nau, flipatua.
2: Beltzez jartzen duen hori.
1: Gaztainoko gaupazeroen prozesioa. Ostras, me suena... cago en Dios. Nunca mejor dicho.
3: Precioso aquí que tocó, seguro que daudela gau pasero, pillo bat.
1: Hoy es la canicusita, ¿eh?
2: ¿Es?
1: Orduan, hori izango da, bueno,
2: jartzen... Aurten berria, ¿sí izango da? Ez du orduan jartzen gaina, ba.
1: Eta gero, ya, igande goizean, ya.
2: Ya, está, ya. Da, beti da, gelditzen dira algunos rezagaos parrandero batzuk. Ez dut nahi la etxera joan oraindik.
1: Algunos, bastantes.
3: Bastantes. Ni aurre guztenan
1: ira bazin, nun. Hori da. Nunca, eta orduan, toka eta bote txapelketa, que imaginatu ze jendea que gana Pablo de Gaupasa. O sea, imaginatu la peña que va.
4: El nivel.
2: Pero la peña que va, mucha peña. ¿Cómo va?
1: Pero es la hostia. Se seguro juten de la hora eta es du maten estaba. Eta horretan torcido y la hostia y todas, le daba todas, el tío está flipado.
2: Bueno, eta herriko afaria egiten, bai, herriko afaria herriko ja egiten den moduan ere, ba beti omenez edo auzoko gazte izandakoei, ba ere egiten da bazkaria hortu
1: bitan. Bai, merezitako bazkaria, ez hain berte urtetan nana egin ondoren, ba pixka dator.
2: Beti horregotegatik.
1: Eta gero, egiten dugu apar festa eta urtsi ristra, hori ere meko, ba bueno, naditugu gaztaino aldapasko ditugu, ba bueno.
2: Ja, du jaia bukatzen dutxatzako pixka.
1: Hori, dutxatzen hori. Eta gero ere, ba ere oso urte askotan, ez? Darama, ez dakitzen bat urte, Pablo ere urte pilat egiten, ba gaztainotik mundura ere, bai. Ba hau egin genuen aspaldi. Antes, handikan ez da entzute hemen los arroces del mundo hori dena, eta, bai. Bueno, hasi ginen idei bezala zuek, bueno, pixkatola.
3: Bai. Oi, bueno, izan da zure anaia.
1: Bai.
3: Ibonekin.
1: Oi, hasi zen. Eta, bueno, bai. Ideia izan zen hori, ba, pixkat, ba herrialde desberdinetako etorritako bizilagunak ba ekartzea jaki bat beraien herrialdekoa
3: igual dara magu erre ia hogei urte
1: eta bueno mantendu da lan hola ez eta bueno politxe izaten da elkartzen gaia bukatzeko igandeko zea horrekin bukatzen dugu
3: bueno aurten ustez dagoela sorpresa
1: vale oso ondo osea que ondo.
2: Eta
1: gero ja, bueno, azkeneko...
2: Bueno, aste gura bukatzen da, baina horrendik jaia ez da bukatzen, ez?
1: Bai, eta gero ja pasatzen gara, ba, 23 dela, ba, gure ere eguna, ez? Gure San bai. Juan, su gaua dela, horren omen ez iten dugu beti, ez? Zera, su gaua da gure...
2: Bueno, San Juan soatatxa, su
1: gaua. Eta hori, eta, bueno, hor bakizute zeuten. Egoten dia ekintzak hor mendian eta hori, eta barra jartzen dugu. Eta aurten, ba, berrikuntza bat, bueno, berrikuntza etorriko da DJ Iker Rodríguez, ez? Torriko da, herriko.
2: Hori, baino lehen, bai.
4: Amen, lehenengo jartzen du Zumba tallerra.
1: Ah, bueno,
3: Zumba, hori da, Zumba.
1: Ba, ez que nabaitzen da, ez nahi eskun jai bat ordera, eta orduan.
2: Bueno, ba, lehenengo hasiko da Zumba, hau frontoia ningo da, eran nintzeko gunean.
1: Bai.
2: Erika dantza taldearekin eta ondoren hauek bukatzen hori 6:00 hasiko dira. Eta hau bukatzerakoan ba bueno, musika ja mendira igoko da, eta musika jarriko dugu, baina aurten ukiko dugu DJ bat, DJ Iker Rodríguez.
1: Bai, hemen herrikoa, horretako da, eta, bueno, ba, bea etorriko da pixkat, ba, musika estorina jartzeko. Eta, bueno, gero, betikoa itxon behar dugu gaua iteko, ba, mendik, arramenditik, ba.
4: Beti bezala egongo da parrilla eta brasa eta bedena.
1: Bai, barra, bai. Eta, bueno, aurten aste harta da, orduan beti ere astean zehar, desberdin ez da, pero bueno, bai, ongo da. Gero asko egiten du, ba, segun eguraldia, egiten da, baina orain dakago aukera egiteko bestela...
3: Bale, lehen ekizan duna, edo erila egiten du, edo egoskipi.
1: Hori da.
3: Osa, ez dago termino medio.
1: Eta hori, ba, bueno, ba, ikusten zuten bestela, ba, berriro ez, ba, ne uste hiru egun dira, eta, bueno, lau, nahiko betetak ez, osea, ondo, ematen du... Ondo, a ver...
2: Eta
3: bueno, eta denbora badua eta maika dira ja.
1: Bai, o sea, que bueno, indo un repaso zeba.
3: Repaso potente egin dugu, eh.
2: Bai.
3: Bueno, hori bai, jaiekin nik esango nuke, ba, oso ondo entzutea, baina gerturatu.
1: Hoi da.
3: Ekainan 12an ja goizean albaduzu, pues ja pasa goizikitan bestela eta bueno,
4: 12, 13, 14
3: eta pre laguntzea
1: bai. Beti, o sea, beti oraindik turno bat betetzeko daude, mendikan nahi duena
3: hurbildu, gaztaino, o sea,
1: gaztaiz izan gaztainokoa irekia
3: da. Ez da gaztainok izan behar, o sea, ja, o sea,
1: bai.
4: Eta tristea bada ere, igual esan, jaiak ez direla aitzakia anormal bat ezela portatzeko.
1: Hori da, batez ere, hori da.
3: Baina, bueno, hoi...
1: Zentzu...
3: Uniformeekin dazkagu bastante.
1: Zentzu una izan, eta hori, ez, ba, ondo pasa, eta ez pasa, ez, atenden bezala, ez?
3: Hori da.
1: Mutzi... Eta bestela gaizki portatzen dena, bueno, esan, que no tenemos muñeko para hoguera, orduan, pues bai, igual... Bai.
2: Eta entzu...
1: aviso a navegantes, ¿es?
4: Bai, bai. Bai, eta orain más eta igual goia pasatzen gea.
3: Bai,
4: bigarren zatira.
3: Bai, kago el karrisketa ba, ya maika ta piko dira eta
1: taia, bai, maika,
3: justo justo ni pensatzen, bueno.
2: Bai, o sea que gaina hainbeste gaztainota zitzegin ta gero aukere gaztainoz de kurbil daude.
4: Bai.
3: Bai, bueno. Pues aurrera ematen dugu, noako noa da Nafarroko hemengo arzualdeko egindako taldea eta elkarrizketa bat egin genion
1: bai.
4: Nafarroko historia arzualdean eta
1: bai.
4: Oso interesgarria dago.
1: Bai, esango digute beraiek.
3: Konta algo.
2: Ahora entzengo da beraiek kontatuko dute
3: hau eta. Horrengo adi egon eta ez itzali irratia.
1: Hori da.
2: Bueltan pasako dugu lista.

0: Bueno, bueno, bueno, haitu dugu elkarrizketa.
1: Luzea, eh?
0: Luzea. Eta mila esker noako lagunei.
2: Noako lagunei, bai.
0: Bizi lagunak asko.
2: Bai. Eta, bueno, esan bezala hasi ziren elkartzen hola, eta, bueno, sortu dute talde nahiko
0: bai,
2: potente
0: bai.
2: Bat, eta, bueno.
0: Bai, eta mila esker, bueno, ze gaizki eta kontatu diguten gure historia. Nafarroa provintzia, Nafarroa erresuma, Nafarra gea, Gipuzkoarra gea, Euskalduna gea, beti saiatu dira hor...
2: Historia berera kontatzen, eta esan dugun

0: zuten ikastaro bat Nafarroako
1: Lekunako.
0: Bai, Lekunako oso oso oso oso ona, oso politxe izan zen, ni parte hartu nuen. Eta oso oso politxe izan etorri zen tipo bat, Navarraldeko kide bat.
1: Beni
0: eta ba, hostia, zan pizkatori, ez? Eta osea oso politxe izan zen, bai. Bueno, pentsat,
1: bueno, esan hori izan zen, gaina zen hilabete batean izan zen, astean egun bat, lau saiotan, eta, ordu asko, eta gauza asko alditu zen tintero. Osa, zenbat historia dagoen, ez deguna landu edo ez deguna
0: kontuan
1: hartzen.
0: Eta gero askotan, azten zabegira, eta hemen bertan, ez? Osa, aporto, osa, horereta bertan, bueno, Nafarroako erresumerako zen, ez? Eta, bueno, hemen zegoen... Zea bat.
2: Bertan, oi hartzunen bertan dugu Belaguako...
0: Beloaga,
2: bai. Beloagako,
0: bai. Bai, eta bueno, hemen ikusten baduzu horeretako zea zarra, adibidez, alde zarran, zegon, Nafarroako batea, dela hemen, goiko kaleko Nafarroko batea, bekoa zen frantzeko batea. Nola dago, osea, portu eta hortikan sartzen horrea, zarra horre izan, Frantziako zea, eta hemen Nafarroako ata izena zuen. Bakizu, leheno bere garaian, zeuden esitua eta ate desberdinan zakaten. Eta orduan, ja hola ditzen da, orduan, bueno.
1: Zein torrekoa ingurukoa.
0: Bai, eta bueno, ba, esaten zen, Nafarroako erresumako zeak, ba, gauzak, itxasoa era portua bezala zen hau, ez? Osa, ba, bezala ez zen portua.
3: Bai, ez que ari naiz goatzen, zea, horretako izenarekin ere, ba, olako, zeak, kontatzen zuten.
0: Bai, hori da.
3: Eta zenbat historia dauden, ez dugula ezagutzen, eta bueno, eskerrako lako...
0: Bueno, eta beti zan duguna, ez? Zan duguna, ez? La Navarra Marítima, edo, no? Ditzen gara, bueno, zorbete gatik handa, ez? Ez que egia da, Euskal Herria estatu bat bezala izan da, bakarrean, izan da Nafarroko erreinuan. Zabar, hola da.
2: Nafarroko erresuma, eta... Haundiagoa zen. Herriosa zeun barruan, jakaraino juten zen.
1: Elkarrizketan momentu batean, hasten gama pataz hitz egiten.
3: Una policía
1: gallega. Bueno.
0: Ahí entramos en los celtas, no sé qué gallegos desde el venir otro, pero bueno.
1: Vale, es que Euskal Herria guiñe las afueras de Galicia.
0: En aquel entonces nos llevaría, no sé si iban bien o mal, pero estaban ahí, bere, desde Azacate. Bueno, nahi duguna esan da, ba, historia dela oso garrantzitsua dela pixka bat ulertzeko, no? Gauza asko, eta gero adibidez, ba, sartzen gea gauza askotan, ba espainolak esaten duten bezala, no, Navarra, no sé, eta gero juten zen Nafarrora, eta euskarazko izen pila badozte, herri eta gauza eta...
2: Nafarrasko, ezagite, Lizarran, o herriberan bertan, erderaz hitz egiten dutenean, sartzen dituzte... Euskaraz, berei jakin gabe, sartzen dituzte euskarazko hitzak. Berei hitz egiten dutenean. Osa, hoi da...
0: Bai, uste hori... Bakarik bekero politikoki beti ondu da, hemen ez, ba, gatazka politikoa eta hori indu, eta frankismoa eta hori dena asko indu, ba, pixkat, eta lan beti hitz egin da, osa, ez dute gutzi hitz egiten horretaz, ez? Orduan argita garbi, orduan, ba, bueno, beti ongo da satiketa hori, ez?
1: Noz baita mango diogu vuelta.
2: Gauza da, Nafarrak oaingo provintzia, Nafarroa dena, hor, zakit, UPN, eta bai, ez dute aipatzen Nafarroa konkistatua izan zela.
0: Ez
2: dute aipatzen.
0: Karo,
2: ateratzen, iten dituzte kartel ofizialak de la integración.
0: Bai.
2: Ze integración.
0: Vamos a ver. En el 1512 Navarra se unió a Castilla, se unió.
2: Bai.
0: Alegre biribilketa cuando, hostia, cuando estaba asediado.
2: Eufemismoak erabiltzen, digo.
0: Bai, ya Nafarrota zitzaiteko, bueno, ematen du, uf.
3: Bai, es que ese konturatzen, baina ere bere garaian ere, osea, Espainia zen existitzen ere.
1: Espainia oso berria da.
3: Invento modernua.
0: Kontuan
3: hartu behar dugu hori, lehen zen Castilla.
1: Hori...
3: Eran castellanos.
0: Hori Iberia, lehenago Iberia, Castilla.
1: Hori Beñek san jartan. Negoratzen bideo batzuk eta... Negoratzen hor zen. Baina komentario bat zen... Bai, porque... Ba, España dakala historia asko, oso zarra dela, que tiene 300

0: Años, no sé qué tal. Joder, te buscas el río de acá.
1: Claro. Bai, baina, gauza, gu, igertzen da zein dagoen konkistatua eta zein da konkistatzailea. Osa, gu dakagu nolabait lotxa, ezagit, ateratzen da Irulegiko eskua, eta dakagu lotxa esateko euskaldunak ziela. Uh-huh. Proto-basko. Olako itxarraroak ateratzen dira. Eta gero nigoratzen naiz klasean, erakusten zizutela, Seneca, el emperador español. De español tenía lo que yo de papa.
2: Ba, bueno, ba, bintzat ondo dago, esan leno esan bezala, ba, bueno, sortu da talde bat, gainea talde honetan daude, ez, jende adin desberdinago, no? Jendea, eta, bueno, ba, politia da elkartu dira, eta hor daude bere saltxan, eta batez ere esan duen bezala, ari dira gauzak materiala biltzen eta pixkatola, no? Horre horre ningo, ez da?
1: Bai, haizean, bueno, elkarrezketan aipatzen du, nahi de, nolabaiteko unidade diaktikoak, edo eskoletan sartzeko nolabait, eta bai. Ba, nire batean gaitu esaten dira, claro, erakutsi ziguten, eta bain nola erakusten dute. Ze, bain berdin erakusten baldin bada, berdin erreproduziko dugu zikula.
2: Hombre, roi da hor sartzen geha, en movida batean badago, noa dago, zera, kurrikuluma, eta gizela hor movida bat.
1: Hori da.
2: Da, un kakao dela, ostia, ez, porque segun zen ematen duen, zelekutan, nor dago, en botena, latzen dute, atzea botatzen dute, orain, burgago, ba, hori ez. Ja, beste gai bat, eta bueno. Eta bueno, garantzitsuena da hori, ba, beste talde bat sortu dela hemen inguruan, ez? Hori, eta bueno, ba, pixkat historia berreskuratzeko, eta nahi duena.
3: Behintzako goak badaituzte. Behintzako goak badaituzte, eta... Ba. Bueno, gaina kontatu dute, adibidez, urrengo proiektu hola potentea dakatena da, dute liburu euskabazela mediatikoa lort eginez.
2: Zabaltzeko.
3: Bai, dibulgatzeko gai hau, bueno. A ber, suerte asko eta, bueno, kontatuko digute.
1: Bai. Eta besterik gabe.
3: Bai.
1: Besterik gabe. Ja, gauerdia ja gainean daukagu.
2: Bueno, biar esan dagola ez, auzolana, hemen?
1: Biar irratian bai daukagu, auzolana.
2: Eta, bueno, ba, txugun.
1: Irratiko kideak aitzen nahi badia, gogoratu, hemen, itxoiten zaituzte gula.
4: Google dituko geha hemen irratian itxoiten.
1: Guardia egiten.
2: Bara, egiten. Con la mosca que ha aparecido.
1: Sí. Mosca, por llamarlo finamente.
2: Junta, ni usted junta la cuartelea gauza.
1: Bai, partea, matea.
2: Partea, matea.
1: Bueno, oi, gogoratu... Itzaldia, daukagula 29an, Gaztainoan.
2: Jaiak laizzer.
1: Eta amets politak izan.
2: Txintxuak izan.
1: Hoi da. Eta...
4: Aio.
2: Aio, pelaio.
3: Gabonan izan.

0: Gerson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Eta ies egin.
4: 2 de la tarde, 21.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mese...

0: entiendes, hijo de puta?
1: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Charletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako hitzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon. Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
4: Beste aldera dakagu gure arrando

0: Laura Takontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
1: Ongi etorri.
2: Ostiralero, 15ean behin,
3: Piztu Irratia FM 100ean,
2: gaueko 10etatik 12etara,
3: Aldapafe
2: Irratsaio Okerra.